Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: 4. oktober. Grunn til å stenge seg ute. Tre søsken bodde sammen. Martha, Maria og Lazarus. En venn kom ofte på besøk. Han het Jesus. De fire hadde mye glede av hverandre. Men en dag ble Lazarus syk, alvorlig syk. Søstrene sendte en kort tekstmelding til Jesus. Han som du elsker, syk. Johannes evangeliet 11.3. Hvordan kunne de vite at Jesus var glad i Lazarus? Det kunne de overhodet ikke være i tvil om. De hadde lært Jesus å kjenne. Han glad i alle. Jesus selve Guds kjærlighet. Jesus glad i deg også. Mann eller kvinne. Frisk eller syk. Ved godt mot eller mismodig. Du elsket av Jesus. På din måte kan du ta kontakt med ham. Eller du kan ta kontakt på vegne av andre. Han ser, hører og føler med deg. Det noen som helst grunn til å stenge seg ute fra en slik kjærlighet? Jesus glad i deg.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Misjonær Asbjørn Aavik ble født i 1902 og døde 97 år senere. Han var en enestående forkynner og misjonær, men også en mystiker og en uvanlig åndelig person. En gang fikk jeg møte ham på en hytte der han satt alene i ukevis og skrev på en ny bok. Da var han blant annet opptatt av hvilken styrke som ligger i ensomheten. I en av bøkene sine sier han dette om forholdet mellom fellesskap og ensomhet. Ensomhet og samfunn er de to hjul på en kristens livsvogn, eller vingene som bærer ham fram mot målet. På ett hjul går de i grøften, og med én vinge løftes ingen. Begge deler er like viktige for en kristen. Ensomhet uten samfunn kan skape åndelige særlinger, og samfunn uten ensomhet vil forme et overfladisk og tomt kristenliv. Er ensomheten en positiv verdi? Ja, det lærte Asbjørn Aavik oss. For ham ble ensomheten en skapende tid, noe han bevisst oppsøkte. Men ensomheten kan også være en smerte og et savn. På engelsk har de to ord for ensomhet. Solitude er den positive ensomheten. Loneliness er den negative ensomheten. Den inspirerende og byggende ensomheten har jeg valgt selv. Da oppsøker jeg stillheten og det å være alene. En har sagt, de som har utrettet noe uvanlig i Guds rike, har alltid vært uvanlige i ensomhetens gudstjeneste. Det tre som gror utenfor skogen blir større, sier et ordtak fra Thailand. Ørnen flyr alene, kråkene i flokk. Men det finnes også en vond ensomhet. Ja, noen vil si at ensomheten er en av vår tids store lidelser. Det er den ensomheten Arnulf Øverland skildrer på sin smilende måte. Adam går alene hjem. Slik er livets danseskole. En for fire, en for fem, en for én og en for ingen. Filosofen John Milton minner om at ensomhet er det første som Guds øye så, som ikke var godt. Det var ikke godt for mennesket å være alene i paradiset. Du må ikke kamuflere din ensomhet under stolthet og si «Jeg er ensom fordi jeg ønsker det», og så sliter du innerst inne med en følelse av å være forlatt og at ingen egentlig bryr seg om deg. Jeg vil peke på ensomheten som en verdi i dag. Av og til kan den være smertefull, men god likevel. Jeg må tenke på profeten Jeremia som sa, «Grepet av din hånd har jeg sittet ensom». Det var ingen enkel ensomhet, men en ensomhet som Gud brukte for å forme profeten sin. Elisabet i Bibelen, hun som ble mor til døperen Johannes, søkte bevisst ensomheten for å tenke igjennom det som hadde skjedd etter at hun var blitt med barn i sin høye alderdom. Hun trakk seg tilbake i ensomhet i 5 måneder, blir det fortalt. Statsmannen Dag Hammarskjöld skrev, «Be om at din ensomhet må bli en spore til å finne noe å leve for, stort nok til å dø for.» Og maleren Henri Matisse skal ha sagt, «Den største luksus i livet er ensomheten. Det bare gjelder å møblere den med indre liv.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I sin lange og kjente tale, kalt bergprekenen, som vi finner i Matteus 5-7, tar Jesus opp flere tema som angår hverdagslivet til den som kaller seg hans etterfølger. Jesus nevner blant annet flere av de 10 bud, aktualiserer, skjerper og konkretiserer dem. Dette gjør han for å vise disiplene og andre som lytter til han, at buda går djupere enn bare dette ytre og klar å holde dem. Dette ser vi blant annet når Jesus underviser om det 5. bud, det som sier at vi ikke skal slå ihjel. Også med våre tanker og motiver, ord, så står vi i fare for å bryte dette budet, selv om vi det ytre ikke har skadet noen annen. Jesus løfter opp forventningen for den troende om en høyere rettferdighet enn hva fariserene og de skriftlærde kunne klare. Vi leser fra Matteus kapittel 5, vers 20-26. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariserenes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Dere har hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror idiot, skal være skyldig for rådet. Og den som sier din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer fram ditt offer for alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noen grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien. Ellers så vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. I dette skriftavsnittet så starter Jesus med å legge lista ganske så høyt for sine etterfølgere for hva som kreves av rettferdighet for å nå himlenes rike. Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, så kommer dere aldri inn i himlenes rike. De jødiske religiøse lederne hadde regnet ut at i Guds lov så fantes det hele 248 påbud og 365 forbud. Alle disse buda hadde dem et sterkt ønske om å overholde og etterleve. Og slik sett var fariserene og de skriftlærde viden kjent for sin rettferdighet. De la all sin kraft og sjel inn på å etterleve Guds vilje. Og så ber altså Jesus sine disipler om å ha en rettferdighet som overgår, er langt rikere enn den de jødiske religiøse lederne har. Poenget er at den kristne rettferdighet skal overgå den fariseiske rettferdighet, ikke i grad, men i type. Altså, Jesus mener ikke at bare hvis de kristne klarer å holde litt flere påbud og unngå å gjøre litt flere forbud enn fariseerne, så vil de kristne ha bedre sjanse for å nå himlenes rike enn de skriftlærde. Nei, kristen rettferdighet er annerledes av natur og stikk djupere enn den fariseiske. Kristen rettferdighet handler om et hjerteforhold mer enn om den ytre overholdelsen av buda. Det er tankene og motivene våre Jesus er ute etter. Jesus kritiserte nettopp fariseerne for at de glemte at Guds rettferdighet søker hjertet. Dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, anklager Jesus fariseerne. Men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesket setter høyt, det er avskyelig i Guds øyne. Lukas 16,15. Den kristne har fått et nytt liv, en ny ånd plantet inn i hjertet sitt. Ved dåp og tro har Den hellige ånd flyttet inn i den kristnes liv, og dermed blitt rettferdig for Gud, et uttrykk som Paulus ofte bruker. Nå har den kristne fått en ny lyst til å leve etter Guds vilje, påbud og forbud som Bibelen gir for et godt og rett liv. Denne nye lysten til å følge Guds bud, den er ingen forutsetning for å få Guds rettferdighet, men en følge av å ha blitt rettferdiggjort for Gud.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: I disse versene fra Matteus kapittel 5 tar Jesus konkret opp det femte bud som sier at vi ikke skal drepe. De skriftlærde og fariserene, de hadde begrenset dette budet kun til å gjelde dette å avstå fra å ta livet av et medmenneske. Så lenge man ikke drept noen, så hadde man jo oppfylt dette budet. Og så kommer Jesus og kraftig radikaliserer og utvider bruken av dette budet. Nå handler det ikke lenger bare om å avstå fra en ytre ond handling. Nei, onde tanker og ord, sinne og fornærmelser adressert til et medmenneske, det sidestilles med mord. Den som uten grunn blir sint på sin bror, sier Jesus, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, idiot, skal være skyldig for rådet, og den som sier din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Ikke alt sinne er nødvendigvis av det onde, for vi kan med god grunn i enkelte situasjoner bli sint. Også Herren Gud kjenner på den rettferdige vrede. Men siden vi som mennesker bærer syndene med og i oss, så klarer vi ikke alltid å begrense tankelivet og ordene vi slipper ut av munnen. Onde tanker, lysten til å såre og snakke stygt om andre, det bobler opp fra et hjerte som ønsker å

som benekter Guds eksistens. Men det skal vi ikke gjøre. For hovmodige tanker på egne vegne, slik at man retter fornærmelse og stygge ord mot andre, det likestiller Jesus med drap. Sinte tanker og fornærmende ord bør en kristen holde seg langt unna. Ord og blikk, ja, det avslører ofte hva vi egentlig bærer i tankene. Disippelen Johannes, han uttrykker Jesu lære med følgende ord. Den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. 1. Johannes 3,15 Jesus skjerper altså tydelig kravet til oppfyllelse og etterlevelse av det femte bud. Det holder ikke lenger bare å avstå fra å myrde et annet menneske, for å kunne si at man har holdt budet. Nei, lista legges nå så høyt at ikke noe menneske kan si at det har klart å komme over og etterleve dette budet. Alle som bryter dette budet vil være skyldig for domstolen, rådet og til helvetes ild, som Jesus sier i vers 22. Med alle disse begrepene tenker Jesus på Guds domstol. Vi er alle skyldige til den guddommelige straff, her i tida og enda mer for evigheten. Så, en kan godt skjønne at disiplene og de andre tilhørerne nærmest ble sjokkerte av Jesu tale, av hvordan han utvider budene til å omfatte både orda våre samt tankelivet. I de siste versene fra Matteus 5, vers 23-26, så tar Jesus fram et par praktiske eksempler på hvordan den troende skal handle og oppføre seg når han kommer i situasjoner hvor det femte bud settes på prøve. Hvordan skal den troende forholde seg til de prinsipper Jesus nettopp har undervist om? Eksemplene Jesus bruker er fra hverdagen de troende levde i. Både religiøst, fra livet i tempelet, men også fra det verdslige liv med faren for å havne i en rettssak, så viser Jesus hvordan hans etterfølgere skal oppføre seg. Vers 23-24 Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på deg. Da la ditt offer ligge der foran alteret. Gå først bort og forlik deg med din bror, kom så og bær fram ditt offer. Hvis den troende befinner seg i Guds hus, det kan for oss være kirka, og der kommer til å tenke på at han har noe uoppgjort med et annet menneske, så sier Jesus faktisk at vi skal forlate kirka og vår gudstjeneste, for først å ordne opp med vår neste. Denne saken kan være så viktig at selv en gudstjeneste må vente. Det er behov for øyeblikkelig handling for å forsones med sin bror og søster i troen. Og vers 25-26 Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien. For ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig så sier jeg dere, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Dette andre bildet har Jesus hentet fra rettsvesenet. Motparten er på vei til rettssalen med den saken han har mot deg. Også her er det behov for å handle fort og godt. Straks bør Jesu etterfølger ordne opp i verdslige forhold, slik at ikke noe uoppgjort mellommenneskelig forhold får ødelegge gode relasjoner til både min neste og Herren Gud. Den troende er kalt til å leve i fred og kjærlighet med alle mennesker. I bergprekenen så underviser Jesus sine disipler om hvilken rettferdighet han og Faderen krever og forventer av sine etterfølgere. I tankeliv, ord så vel som i gjerning skal Jesu etterfølgere ha en større og annerledes rettferdighet enn hva fariseerne og de skriftlærde makta å ha. De troende trenger å forstå dybden og aktualiteten både i det femte bud så vel som i hele loven. Ikke minst trenger Jesu etterfølgere å leve i et oppgjort forhold til både Gud og sin neste. Da eier man en rettferdighet som viser at man tilhører Guds rike, også kalt himlenes rike, her hos Matteus. Denne rettferdigheten er av en annen karakter enn den rettferdigheten som kun sier at du har oppfylt Guds lov
Bare

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. oktober. I Romerbrevets 8. kapittel og det 13. vers leser vi: «Dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø.» Rosenius skriver: «Her avsier apostelen kort og konsis dommen over alle dem som lever etter kjødet. Med dette vil han spesielt vekke til ettertanke dem som gir seg ut for å leve i evangeliets frihet, men bare vil bruke det til å forsvare et liv i sitt kjøds lyster. For her taler apostelen til en flokk med kristne. Han vil forsøke å vekke dem opp fra en slik innbildning, så de ikke, i stedet for liv og nåde, som de vitner om at de har, skal ende i en evig død. Det stemmer jo slett ikke, vil han si, at dere som nå er frelst fra synden og døden og har fått del i Kristi nåde, skal fortsette i deres tidligere kjødelige liv. For hvis det er det dere vil, må dere ikke samtidig tro dere også kan beholde livet og bli frelst, for da er det bare den evige død som venter dere. Kristi fullbrakte verk er til ingen nytte for dem som vil fortsette med syndene sine. Kristi fullbrakte verk i hans død kan bare frelse dem som gjerne vil være fri fra sine synder, men selv ikke kan befri seg fra dem. Men vi må se nærmere på hva det vil si å leve etter kjødet. Hjertet vil nok vanligvis svare på det spørsmålet ut fra sin egen tilstand, og hyklerne vil da at det bare skal bety et liv i grov og åpenbar synd, mens alvorlige og engstelige sjeler er redde for at enhver skrøpelighetssynd betyr at de lever etter kjødet. Så kan nok også utleggelsen av dette skriftstedet av og til ha vært noe svevende og uforsiktig. Og det er spesielt farlig når forholdet gjelder liv eller død, som her er tilfellet. Hva betyr det så her å leve etter kjød? Ja, for det første merker vi oss da at med kjødet menes ikke noen bestemt synd eller lyst, men hele vår fordervede natur, slik vi fra fødselen har arvet den fra far og mor. Kristus sier: «Det som er født av kjød, er kjød.» Men så er det noen som sier: «Å leve etter kjødet, det er å gi kjødet frihet til å gjøre som det selv vil.» Men dette er så ubestemt uttrykt at det lett kan misforstås. Det finnes vel ikke noe ugudelig menneske som aldri strir mot sitt eget kjød? Ja, da ville disse lett kunne tenke seg at «jeg gir jo ikke kjødet all mulig frihet, så jeg lever da ikke etter kjødet.» På den andre side finnes det ingen troende kristen som ikke med anger må bekjenne at de synder både i ord og i gjerning. Og dette forutsetter jo alltid at kjødet har fått en viss frihet. Det er derfor nødvendig at vi får en mer konkret oppfatning av saken. De som har tolket dette mer utførlig i den kristne ånd, har ofte sagt: «Her vil apostelen si at hvis de kristne blir likeglade og gir etter for kjødet, så kan det føre til åndelig død. Fordi synden enten fører til søvn og forherdelse, eller vantro og fortvilelse. Dette er utvilsomt en kristelig tolkning, mens en annen utvilsomt er mer riktig. Apostelens ord er nemlig langt mer bestemt enn sistnevnte tolkning. Å bli like glad og gi etter for kjødet er selvsagt fryktelig farlig, men fremdeles ikke helt det samme som å leve etter kjødet. Og ordene «da skal dere dø» betyr også, etter apostelens måte å tale på, noe mer enn dette at den åndelige døden venter oss. Vi ser nemlig at andre steder hvor apostelen anvender samme truende taleform overfor de kristne, så er det når han forkynner den endelige dødsdommen og taler om den evige døden, og da den evige døden som syndens lønn. Akkurat denne apostelens måte å formulere seg på er det viktigste grunnlaget for å forstå budskapet. Så viser det også ordet leve, at det å leve etter kjødet ikke kan bety det å tilfeldig falle i synd, men å leve et liv etter kjødet som vår falne natur vil. Å leve etter kjødet må altså bety det samme som å vandre etter kjødet. Og når vi altså både i sinn og liv følger vår gamle natur. Nå vet vi at frafall av og til også skjer til den høyre siden, i egenrettferdighet, i form av lovgjerninger. Som Galaternes fall, hvor apostelen sier, dere er kommet bort fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Og han skildrer denne måten for frafall slik, dere har begynt i ånd, vil dere nå fullføre i kjød. Men så kan også fallet skje til den venstre siden, der en faller i åpenbare synder. Peter sier at de som en gang gjennom kjennskapet til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, har fått slippe bort fra verdens urenhet, har så igjen begitt seg ut i den og er blitt overmannet. De har nå enten søkt etter en falsk trøst for synden og helt bevisst begynt å leve i den, akkurat som Judas, og de har da samme tegn som han, at de ikke lenger bekjenner sin synd for Herren og søker å bli frelst fra den, men isteden unnskylder og forsvarer de den. Eller de lever i en skjult fortvilelse. De har forkastet en god samvittighet og dermed lidd skipbrudd på troen. De lever ikke lenger ved nådestolen. Det er alt dette som er å leve etter kjødet. Og det er noe ganske annet enn å bli tatt til fange under syndens lov som er i lemmene mine. Der ånden kjemper mot synd, og enda kan takke Gud ved Jesus Kristus, vår Herre.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Just the guitar, okay, cool.
2: Klokka 13:00. Du lytter nå til Radio Mayhem.

0: man.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord etter du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle. Alle søvn

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: som bare vil bruke fellesgodene, men ikke betale for dem, uteblir. Men ellers så synes jeg det er fint at vi gir en høringsuttalelse i saken.
1: Da er det Lars Helge Jensen.
2: Det kan være lett å si at her får man kanskje 20 millioner inn i kassa, men man må reflektere litt over konsekvensene, hva det kan bli. Det er jo fra havna sin side man har hatt mest befaring med det her forslaget som ligger, og vi har jo fra havna sin side gjort oss noen refleksjoner på det, og det er jo at vi har jo forståelse for at kommunen ønsker å innføre det. Det er helt klart. Og det er naturlig at reiselivet bidrar. Der er vi alle sammen på bølgelang. Men vår bekymring, den er jo, handler jo prinsippet om besøksavgift. Det er jo, vår bekymring handler om hvordan den innføres, og på hvilket nivå, og hvor forutsigbar ordningen blir. Det er det vi er opptatt av. Vi vet at cruiseselskapene som er våre kunder, de planlegger å selge sine reiseruter altså flere år i forveien. Og vi ligger lengst unna, og det er veldig lett å velge oss bort da. Vi vet at det er lang vei hit. Dette handler ikke om 100 kroner per passasjer. Dette handler om 100 kroner per havn de skal inn i. Og rederiene, de reiser, det er stor konkurranse i verden hvor de kan seile. Og alle er på, alle vil ha cruise. For de vet hva det medfører. Og vi er Norges, eller Europas, mest avsidesliggende. Og vi må være veldig bevisst på det. Vi vet at det som skjedde på Island, de innførte jo avgifter for raskt. De mistet umiddelbart 30% av sine anløp. Og de mistet det i de distriktsdelene av Island. Altså, den går bare til hovedhavnen per i dag. Og det skjedde for fort og for brått. Rederiene fikk ikke snudd seg om, og da valgte de andre plasser. Det kan skje her også. Så det med Island, det understreker også betydningen av forutsigbarhet for rederiene. Og det skal man ha respekt for. Og vi kan jo ha en oppfatning i Nordkapp at Nordkapp står sterkt. Ja, Nordkapp står sterkt. Men vi så jo også da krigen med Ukraina kom inn, så var St. Petersburg også en sterk destinasjon. Den datt bort, den fant fort nye plasser og kunne seile da i den regionen. Så de selger ikke en enkel reise til Nordkapp, de selger Fjords of Norway. Så nord for Trondheim, tror jeg mange kommuner kommer til å gjøre som oss, og si at det her blir for fort og for høyt beløp. Det kan også medføre at det blir større konkurranse mellom havnene. Noen vil velge strategiske grunner å ikke innføre det her, for å lokke båter til seg. Og det kan skje i våres region også. Så, ja, det er en del som er der. Og spørsmålet er jo hvordan man utfordrer et system som styrker den lokale verdiskapen. Altså beskytte våre destinasjoner og sikre Norge, for vi må bli konkurransedyktige, vi må fortsatt være det. Og det er utfordringen. Så er det jo det her med om hva som er best av 50% av 100% eller 100% av 50%. Så det får du to forskjellige svar hvis du tar alle elementene med. Det som er positivt i den her, det er at man kan velge tidspunktet, altså man kan ha en sesong betont. Altså at vi fortsatt kan prøve å komme oss inn på vinterturisme. At vi velger at det ikke skal innkreves på vinteren. Det er en positiv del. Og så er det også sånn at du kan ikke bruke de pengene til hva som helst. Det vil bli strenge krav, og hva

Radio Nordkapp har bingo for alle stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukten, Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund, Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø, Ingøy Handel. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no. Så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: festen. Hiv på deg dressen.
1: 17. mai.
0: Nei, vær for
1: 17. mai.
0: Hopp opp og ned, jeg.
1: 17. mai.
0: Glem aldri hvorfor.
1: 17. mai.
0: Hva det er godt for.
1: 17. mai.
0: Rop det ut som i Eidsvolls haller. Enig og tro til Dovre faller. Fortell om Norges historie, om grunnlovsmennene og alt det de gjorde. De satte seg sammen alle 112 og laget lov for Norge her på Eidsvoll. I 400 år ble vi ledet av dansker, så tapte vi en krig, og det skapte vansker. Kielfrøen ga oss dessverre som en pakke, for Norge var det bare å bukke og takke. Men nasjonalmenn i 1814, dette et år av den særlige sorten. Nå får det være nok, ikke sitt der og sov. La oss til å lage vår egen lov. Ja! Bli med på

0: Rykte ut som i Eidsvolls haller. En gjør to ting, dobbere faller.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kveld.
2: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 25. juni 2026.
1: Planutvalget i Nordkapp har enstemmig innvilget dispensasjon for rehabilitering av dam Ørret Vann. Vedtaket åpner for utvidelse av adkomstvei, bygging av ny dam og delvis riving av den gamle, etter det blir vurdert som nødvendig av hensyn til sikkerhet og energiforsyning.
3: Søknad om dispensasjon for rehabilitering av dam Ørret Vann går som bruksnummer 16-1. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Planutvalget innvilger med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 19-2 dispensasjon fra arealformål LNFR og bestemmelsen punkt 1-11 byggetiltak langs vassdrag i kommuneplans arealdel 2015-2026 for rehabilitering av dam Ørret Vann. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
4: Takk, ordfører. Vi gir ordet til Alexander.
3: Vær så god, Alexander.
5: Som det er avklart i saksframlegget til saken, mottok kommuneadministrasjonen i begynnelsen av mars et høringsbrev i forbindelse med høringen av detaljplan for rehabilitering av dam Ørret Vann. Det kommer frem av høringsbrevet at rehabilitering av dammen er pålagt av NVE, og at konsesjonen fornyet 22. mars 2019 ligger til grunn for høringen av detaljplanen. Dam Ørret Vann ble bygget i 1953, har vært preget av vesentlige slitasjer i de siste årene, og bør rehabiliteres snarest mulig for å unngå mulige negative konsekvenser for både miljø og vårt samfunn. Og administrasjonen tok denne saken på alvor, og prøvde å utrede saken raskt og grundig, fordi tidsaspektet er så kritisk i denne saken. Tiltakshaver planlegger å starte med rehabiliteringen

grundig vurdering av rehabiliteringstiltaket konkluderte kommunens administrasjon med at tiltaket vil gjennomføres innen arealet avsatt til arealformålet LNFR, som er i prinsipp eller generelt formål formål og vil kreve dispensasjon fra både arealformålet og bestemmelsen punkt 1.11 byggetiltak langs vassdrag. I forbindelse med det tok kommuneadministrasjonen kontakt med tiltakshaver og avklarte at det må søkes om dispensasjon. Dette ble gjort selv om paragraf 19.1 adgang til å gi dispensasjon i plan- og bygningsloven slår fast at dispensasjonsprosess vil kreve en høring, ble dette tiltaket, eller ja, rehabiliteringssak, sendt på høring via NVE-sporet. Og alle berørte parter og sektormyndigheten ble varslet om saken, tilsendt alt materiale knyttet til rehabiliteringen, inkludert statsforvalter. Statsforvalteren uttalte seg om saken, og det kommer frem følgende av denne uttalsen: detaljplanen fremstår for oss som godt gjennomarbeidet, med sikte på gjennomføring av rehabilitering på en måte som gir minst mulig negativ påvirkning på naturmiljø og reindriftsinteressene. Samtidig Finnmark fylkeskommune varslet befaring i området og planlegger å gjennomføre den arkeologiske befaringen ikke før 22. september. Kommuneadministrasjonen tok kontakt med arkeolog hos fylket og ba om avklaring knyttet til ja, tidsrammer og tidspunkter for både rehabiliteringen og befaringen. I telefonsamtale orienterte arkeolog om at befaringen ikke vil påvirke den gjennomføringsplanen til tiltakshaver, da befaringen blir gjennomført i det oppdemmede området. Jeg skal også referere til lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven, særregler for konsesjon, behandlet energitiltak. Jeg skal sitere også følgende: vilkårene for å gi dispensasjon vil alltid være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter disse lovene, og det er jo vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven. Samtidig vil jeg referere til lovtolkningsuttalelse fra direktoratet KDD, tolkningsuttalelse med titelen «Forholdet mellom plan- og bygningsloven og energiloven for etablering og rehabilitering av distribusjonsnettet». Selv om det er litt det er ikke samme tiltak som tiltak i vassdraget, men prinsippet er det samme for slike saker. Jeg skal sitere et avsnitt fra denne tolkningsuttalelsen. Når det gjelder tiltak som konsesjonsbehandles etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven, legges det til grunn at sektormyndighetene

0: syn avklares og tas stilling til gjennom konsesjonsbehandlingen. Jamfør forslaget om å innføre innsigelseadgang i slike saker for de samme organer som har innsigelserett til arealplaner etter plan- og bygningsloven. Vilkårene for å gi dispensasjon vil alltid være til stede når det foreligger en endelig konsesjon etter disse lovene. Og så videre avsnitt. Når de materielle vilkårene er oppfylt, er det opp til kommunens skjønn og dispensasjon, om dispensasjon skal innvilges, jamfør paragraf 19.2, første ledd. Kommunen må imidlertid ha en saklig grunn for å ikke å dispensere. Etter rask, men grundig vurdering, vurderte kommuneadministrasjonen at administrasjonen klarte ikke å finne saklig grunn for å ikke dispensere i denne saken, og anbefalte til kommunedirektøren at dispensasjon innvilges for rehabilitering av dam urørt vann.
1: Takk for det, Alexander. Da er ordet fritt. Sirin Figenschou Høyen.
2: Takk, ordfører. Vi har jo hatt den her oppe i gruppa våre, så det er jo viktig å få på plass den her rehabiliteringen. Det har jo store konsekvenser hvis man ikke gjør det, så vi ser ikke hvorfor man ikke skal kunne gjennomføre det. Så vi støtter innstillingen til kommunedirektøren. Takk.
1: Yngve Kristiansen.
3: Takk, ordfører. Nordkapp SV støtter også innstillingen. Det er jo viktig at det blir tatt vare på i henhold til det nye og gjeldende forskriften når det gjelder sikkerhet for energiforsyninger. Det er kanskje viktigere enn noen gang. Og så kan man også merke seg i de tillatelsene som er gitt og konsultasjonene mellom Skotanjørga, mellom reindrifta og NVE blant annet, så redegjøres det godt for et veldig aktivt område det her er for reindrift. Både vår, sommer og høst. Det er kalvingsområdet, det er viktig beiteområde, både tidlig i sesongen og gjennom sommeren. Men det er også godt å se at det har vært god dialog og ser ut til å være gjort godt forarbeid forut for at de søker om det her. Så SV støtter at det gis tillatelse. Takk.
1: Stine Marie Strifeldt.
4: Ordfører, jeg støtter meg til det som blir sagt her. Det er også et aktivt og attraktivt hytteområde, og vil også bare informere om at dialogen har jo vært god der også med hyttelaget, som har vært involvert egentlig hele, orientert hele veien. Og sist her i forrige uke kom det også orientering om at allerede denne uka starter man med å flytte anleggsmaskiner opp, så man har hatt løpende dialog der og hele veien, noe som er veldig bra.
1: Takk for det. Etter mitt syn så har vi ikke noe valg her. Jeg har jo et visst kjennskap til det her selskapet, og det er jo sånn at det er en rekke pålegg om utbedring av dammen. Alternativet er at vi legger det ned, og da i forhold til sikkerhet og beredskap og tilgangen på energi, så ville jo det vært en katastrofe. Derfor er det her en veldig viktig sak. Og jeg forstår at tiltakshaver skal starte på mandag, og da er mitt spørsmål til administrasjonen. Er rammesøknaden klar til mandag? Du som Alexander skal svare på det. Vær så god.
0: Det er slik at rammesøknader og byggetillatelser behandles av byggesaksavdelingen hos kommuneadministrasjonen. Men som sagt, slike tiltak som behandles etter konsesjon eller energiloven eller vassdragsreguleringsloven, er unntatt fra byggesaksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven.
1: Da forstår jeg at de bare kan kjøre på. Nei, men det er godt. Da er det ikke flere som har tegnet seg. Innstillingen er referert. De som støtter den, de forholder seg i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig vedtatt.
5: Gjenhør 25. juni 2026. Nordkapp kommune har fått på plass ny kommunedirektør Inge-Lise Høvik. I siste kommunestyre før sommerferien så brukte ordføreren anledningen til å takke av tidligere kommunedirektør, nå spesialrådgiver Idar Jensen, for hans innsats som kommunedirektør i Nordkapp kommune.
1: er at vi skal takke av han Idar Jensen som kommunedirektør formelt. Det er jo sånn at han Idar er gått av som kommunedirektør, og Inger Lise startet den 27. april. Og jeg skal ikke holde en veldig lang takketale, Idar, men jeg vil si at det er min vurdering at det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er kjent for å være rolig, men du er også tydelig, og det setter i alle fall jeg umåtelig stor pris på. Og det er helt åpenbart for meg at du er en som vil det beste for denne kommunen, og det gjenspeiler seg også i at du har vært veldig villig til å legge til rette for en god overlapp når ny kommunedirektør er kommet, og det er jo sånn at du skal hjelpe litt til enda, men 1. august da er det slutt. Så noen blir å se han Idar en stund til. Du er jo den som blir pensjonist to ganger, så om det blir en tredje gjenstår jo å se, men jeg er nå ganske sikker på at nå er det pensjonisttilværelsen som står og venter, og du har jo litt å holde på å sysle med. Så hvis du har lyst til å komme opp hit og ta imot en blomst fra ordføreren, så er du hjertelig velkommen til det, og du kan jo få si noen ord om du ønsker det.
6: Ja, ordfører, får jeg vel si det. Tusen takk for hyggelige ord. Det varmer. Jeg må si at tid har gått fort. Det heter seg jo det at tida går fort når man har det artig. Nå har det vel ikke vært kjempeartig hele tiden her, men tida har gått fort. Jeg synes ikke vi var ferdig med å starte jobben, før man plutselig var på vei ut igjen. Så jeg synes det har vært veldig interessant, og man har blitt satt opp i mange forskjellige problemstillinger, og jeg har lært en masse på denne tida, fordi at man rett og slett har vært nødt til å lære seg det. Så jeg vil gjerne takke dere for samarbeidet som har vært. Jeg synes det har vært et godt samarbeid med partiene, med ordføreren og med den enkelte representant. Så da takker jeg for meg. Tusen takk for meg, og tusen takk for samarbeid.
5: Gjenhør 24. juni 2026. Tirsdag etter middag så ringte Radio Nordkapp opp Lars Andersen, som var i USA på fotball-VM, hadde sett kampen Senegal-Norge dagen før, og da var klokka 9 om morgenen amerikansk tid.
7: Lars Andersen fra Nordkapp, var det spesielt å sitte på tribun i USA i går da Norge vant?
8: Ja, må jo si det. Det var en helt fantastisk opplevelse.
7: Rodde du?
8: Ja, jeg må ha rodde ganske langt, for jeg er sliten i dag. Det var en helt sinnssyk stemning der.
7: Hvordan var oppladningen før kampen?
8: Nei, vi hadde oppladningen startet egentlig allerede på lørdag når vi kom, for hele New York har jo vært full av nordmenn. Så det er jo både lørdagsføren når vi kom hit, og egentlig hele søndagen har man jo sett nordmenn og møtt dem og ropt til hverandre, og søndagskveien møttes vi jo på Times Square og rodde der, og senere på pub hvor masse supporterer møttes. Så mandagen når vi stod opp, så var det egentlig bare å fære og få seg frokost, og så fære på, vi hadde en felles busstur med, gjennom NFF, som vi hadde billetter til, og så får vi opp til primatch-arrangementet utenfor stadion. Da var vi jo 5 timer på det, og så gikk vi jo felles alle sammen. 5000 supportere gikk ifra det her primatch-arrangementet og til stadion da, et par timer før kamp.
7: En opplevelse for livet?
8: Ja, det må jeg si. Det er min første VM, altså min første landskamp, og at det skulle bli i VM i tillegg, det var helt sykt. Og i New York.
7: Hvorfor ble det fotball-VM på det?
8: Ja, si det. Jeg fikk vite om det her for 3 uker siden. En kompis, han, Leif Anders Sombu, som hadde 2 billetter. Og lurte på om jeg ville være med. Og ja, det kom jo som en stor overraskelse. Veronica sa til meg, du er dum hvis ikke du er ferdig. Så det var bare å hive seg. Sjekke turnus, og det passet. Jeg måtte bare bytte et par vakter. Så da kunne jeg reise.
7: Lars, hvordan er prisen der nede?
8: Det er ikke billig, men det er norske priser, vil jeg si. Sånn er feriemessig. Noen reiser jo ofte dit, det er billig å feriere, men det er det ikke her. Så det er ja, norske priser, både på alt du skal handle, og mat og drikke og alt, egentlig. Opplevelser, vi har vært og fartet litt, og søndagen var vi jo litt turist. Da var vi jo våre severdigheter. Vi var, tok båten ut til Frihetsgudinna og Brooklyn Bridge og alt det der. Og det er ikke billig. De sier en pris på det de skal ha, og så legger de på litt servicegebyr og litt avgifter og sånne ting. Så blir det gjerne 20-30% dyrere enn den prisen de har oppgitt på sånne ting. Men det er jo sånn det er. Vi er ikke her for å spare penger. Så når først er her borte, så må man prøve å få med seg litt.
7: Resultatet i går, var det forventet blant deres supportere?
8: Ja, det var mange som hadde tippet 2-1. Det var mange som spurte meg før kampen, hva du tippet, og jeg hørte folk snakke om 2-1, så folk har virkelig trua på Norge. Det merker man. Jeg tippet selv 2-1, så det var et fantastisk resultat. Vi satt jo med Oljeberget rett bak det ene målet. Det målet de spilte mot i første omgang, så vi fikk jo med oss målet til Holmgren Pedersen, og det var jo helt fantastisk. Så det er artig å være fra Finnmark, og så kommer det inn i Finnmark og skåre, det må jeg si.
7: Fikk du mange reaksjoner på det?
8: Ja, folk hadde veldig, de var lei seg for at han Røyersen ble byttet ut, så han er jo en veldig populær mann. Men jeg tror ikke de tenkte så veldig mye på det. Etter i pausen, da, kan du si. Han var jo sånn en veldig populær spiller, så han er mange som sang til han og alt det der når han ble byttet ut. Men Holmgren Pedersen har ikke den statusen på landslaget, men jeg tror han har det nå. Han er jo historisk.
7: 2 seire på Norge etter 2 kamper. Hvordan blir det å reise hjem før kamp nummer 3?
8: Nei, jeg kommer ikke hjem, men jeg skal ordne meg billett til Frankrike-kampen. Jeg har ikke pratet med Veronica enda om det, men vi får se. Neida, jeg kommer hjem. Men det er mange her borte som forlenger reisa. De bukker om og styrer her, og de er helt tullet. De skal til Boston og se Frankrike-kampen. Det er veldig mye folk som har allerede også billetter. De har vært og sett Irak, og de skal se alle kampene i gruppespillet. De har kjøpt seg billetter videre. Og, nei, folk er helt vilde med planslaget nå. Det er artig.
7: Lars, avslutningsvis, hvor langt tror du det her kan gå for Norge?
8: Nei, det kan jo gå så langt som helst. Det er jo hva som er, noen som de velger med, og det som prater man får, det er jo fantastisk. I går så slo de i Afrika mest den. Så de kan slå hvem som helst. Det vet vi ikke, det får vi se. Semifinalen, mener jeg, det bør absolutt være mulig.
7: Kommer du til å tenke på denne turen når du sitter foran TV-en og ser neste kamp?
8: Ja, helt klart. Jeg satt i Tromsø på fredagen, og jeg og Veronica skal være der noen dager. Og da skal vi ut og se kamp på fredagen. Da kan jeg prate med henne enda, men det har jeg bestemt. Så det kommer til å bli spesielt. Og det kommer til å bli veldig, veldig spesielt å se finalen. Og den går jo også på MetLife Stadium, som vi var også kampen på i går. Så det var en enorm stadion. Det var over 80 000 som var der, så det var magisk.
5: Gjenhør 25. juni 2026.
9: Fordi vi har diskutert det en stund, om vi skal ha stedsutvalg eller ikke I kommunen. Og så spurte jeg organisasjonen formannskapet her I vinter.
10: Elin Meyer, du var den første som meldte deg til det nyopprettet stedsutvalget I Nordvågen hvis formannskapet velger medlemmer. Hva det som gjør at du ivrer sånn for denne bygda?
11: Ja, altså, for å høre litt mer kostbar ut, altså, jeg kunne stå på eventuelt venteliste hvis det var kamp om plassene. Men nå jo jeg et bygdemenneske, og jo eldre blir jo mer kjenner på det, hvor viktig det å ha de her små fiskeværene våre, og ikke minst det å ta vare på bygda si. Vi har vi funnet ut nå sånn rent omtrentlig 400 mennesker I Nordvågen, og det mye. Altså, vi skinner og vi blomster for hver dag som går. Her kommer en masse unge folk tilbake som har etablert seg. Gatene stappfull av unger. Altså, det en fryd. Det altså den beste vårfornemmelsen du får her ute. Så jeg tenker det viktig å få på plass et stedsutvalg. For vi må høres. Det bygd mye her. Det start opp mye faktisk I Nordvågen. Vi trenger ikke å gå lenger enn over veien til fiskebruket. Kaikene satt I stand der nede. Som trekker bussevis med folk oftere og oftere hit. Det kommer utrolig mye turister nå til Nordvågen. Og det skal ivaretas det også. De hjertelig velkommen, og vi må jo være rustet for det også. Ja. Så, ja.
10: Men dere jo godt organisert fra før I Nordvågen. Dere har et idrettslag, Nordvågen idrettslag, dere har Nordvågen Bresa, så det gamle skole- og ungdomskorpset, og dere har samfunnshusforeninger, dere har Alpinbakken.
11: Ja.
10: Trenger vi et utvalg til, tror du?
11: Absolutt, fordi at vi liker å ta vare på ting, så, og at vi skal skille på hattene her. Så idrettslaget har sporten, samfunnshuset har mye med de mindre arrangementene som skjer med jul og påske og 17. mai, at vi skal ivareta det. Vi må ha musikk til arbeid uansett hvor vi Jeg tenker stedsutvalget, de får jo ikke akkurat, vi skal ikke kjempe om plassene her, og det ikke de samme tingene vi skal jobbe for. Men det viktig, sånn som nå, at vi får rett instanse inn til formannskapet og kan løfte opp ting, som blant annet det her med turister nå som kommer. Hva gjør vi med det? Og der ønsker jeg selv å få Leif Roger med, som har vært med og virkelig bygd opp han har gjort det kjempestort noe som vi I Nordvågen også skal omfavne og ta vare på for at han har satt oss på kartet ja, det mye å ivareta og vi må se til at det blir gjort noen må snakke for Nordvågen og det må faktisk vi I Nordvågen gjøre ja.
10: Og så det jo sånn at det vi kanskje ikke tenker på det kommer til så mange tilflyttere fra andre land Hva skal vi gjøre, Elin, for å få dem også med I bygda og med I kommunen, sånn at de også kan bidra og ikke minst være med på alt det som skjer?
11: Ja, og det synes jeg veldig spennende, fordi at her må vi integrere, og vi må ta imot. Vi sier at vi veldig røys, og vi liker å integrere, og alle hjertelig velkommen, men så det mange fremmedspråklige som sitter I sine hjem og ikke forstår hva det vi prater om. Og jeg har opplevd selv at faktisk noen må du på døra og hente ut, og du må se til at de forstår budskapet, om det på engelsk eller ukrainsk. De må få samme beskjed, for at de vil også ha en tilhørighet. De vil være en del av noe større enn seg selv, og det må vi huske på. Vi sier vi åpne, vi tar imot alt, men her ting som må være på plass. De skal være en del av samfunnet vårt, de en del av Nordkapp kommune, og vi skal leve et ikke-parallelt samfunn. Det skal ikke være nøye om du kommer ifra, langt sør ifra, eller hvor du ifra, så du, når du her, du Nordvåging, vi skal ta vare på det.
10: Og så det rart det der for oss honningsvåginger, fordi at alt vi skal være med på, det skal skje I posthuskrysset. Hvorfor det så vanskelig for oss å komme oss honningsvåginger til Skarsvåg, Gjelsvær og Nordvågen når det skjer noe?
11: Ja, det synes jeg litt spennende, for nå har det noen gang vært sånn at jeg har sagt nei, men vi kan ha møte I Nordvågen, så sier de nei, det alt for langt, vi tar det opp I Seppelådalen I stedet for. Så det liksom, jeg tror veldig nærsynt der ute. Og som jeg sa her I sted, at Nordvågen det faktisk en av de finere forstedene til Honningsvåg, bare at vi kommer etter. Altså man må se litt lenger enn hva nesa rekker. Og nå kjenner jo du meg, jeg bor her, og du bor I Honningsvåg, så jeg må jo se til å bake kake litt oftere, og så bare ta en telefon, Raimond, kaka I ovn, kommer du? Jeg vet du kommer, det ikke noe å stikke under en stol, du kommer alltid der med mat.
5: Gjenhør 26. juni 2026.
10: Ja, Cato Solberg, da har du vært på folkemøte og informert om vannløsninger til Rika Hotellet, som vi kalte det for I gamle dager, altså Scandic I Skipsfjorden, campingplassen og de hyttenboligene som der. Og kammeværingene litt skeptiske. De frykter at når du kobler til hotellet i Skipsfjorden, så blir det lite vann i kammervær. Hvor sikker er du på at det er vann nok?
12: Nei, jeg veldig sikker på at det er vann nok. Utredningen fra vår konsulent viser jo at det er et veldig beskjedent pådrag på vannforbruket ved tilkobling av Skipsfjorden forsyningsområdet til kammervær og vannverk. Det ligger på et forbruk på 1-2 liter i sekunde i sommerhalvåret, mens kammervær ligger på mellom 10 og 15 liter i sekunde. Så det er en veldig beskjeden andel. Og så er det også sånn at kammervær har et høyere vannforbruk på vinteren på grunn av fiskebruket, og betydelig mindre på sommeren. Skipsfjorden har kun vannforbruk på sommeren på grunn av hotellet og campingplassen. Så kapasiteten blir ikke økt ved det. Det eneste som det kan ha konsekvens for er det totale uttaket fra kilden, vannkilden som er øvre og nedre dam i kammervær. Men beregningen fra konsulenten viser at det er mer enn god nok kapasitet på de vannkildene som er der per i dag.
10: Men hvordan får man fysisk vannet fra kammervær og ned til Skipsfjorden? Blir det en stor jobb?
12: Det som er planlagt per i dag, det er å bore seg gjennom fjellet litt ned for vannverket kammervær, bore seg gjennom fjellet ned til sletta utenfor dammen i Skipsfjorden, og tradisjonell grøft videre derifra til ned for demningen der vi kobler oss på. Og det har en kostnad på om lag 6 millioner kroner.
10: Ja, for de abonnentene i dag som er i Skipsfjorden, de har jo tilknyttet det som vi kaller for Honningsvåg vannverk og har betalt sin vannavgift. Og da har dere en plikt om å... Dere kan ikke bare skru av vannet.
12: Ikke sånn uten videre, nei. Det må jo gjøres dialog med abonnentene. Og man kan risikere å bli erstatningspliktig hvis man ikke har den dialogen med det.
10: Men så vet vi jo at Skipsfjord vannverket, det som vi kjører forbi når vi kjører forbi campingplassen, så får vi på andre siden av veien. Det er jo et stort basseng. Er ikke det lettere å hente vannet der og bare ta det over veien til hotellet, i stedet for å gå opp til kammervær?
12: Absolutt, men alt vannet må renses. Det er bare råvann som er der. Alt vann må renses. Og da har man to valg. Enten så lager man et nytt renseanlegg i Skipsfjorden, eller så må vi overlate hver enkelt abonnent å rense det. Og det er akkurat det overlate til hver enkelt abonnent som vi ikke kan gjøre uten videre.
10: Men så, Cato, jeg vet jo hvor godt vann vi har. Jeg har jo sett på de her råvannsprøvene deres, og det står jo 0-0-0, også før renseanlegget. Og da tenker jeg mange ganger, er ikke det uvettig ressursbruk å bruke masse strøm på å rense et vannkato som er rent?
12: Det kan du godt si, men det er drikkevannsforskriften som sier at vi skal ha en plikt til det. Og så må det jo tilføres at det er jo perioder på sommeren der man får påvist mindre mengder med for eksempel E. coli og andre bakterier i råvannet som det renseanlegget fjerner. Så det har sin funksjon, renseanlegget, selv om det koster.
10: Men du er enig med meg at vi har en fantastisk ressurs i det rene vannet vi har rundt oss. Vi nordmenn, vi skjønner ikke før vi kommer i resten av verden hvor heldige vi er.
12: Absolutt, sammenlignet med resten av verden, så er det det. Men igjen, det er ikke på alle 10 år at det er helt trygt. Og det er spesielt for kan du si svake, syke folk, så kan en liten bakterieoppblomstring i vannet medføre konsekvenser. Men for oss vanlige, friske folk så har det ingen problemer. Jeg drikker vann når jeg er på fjelltur og alt sånt, og ingen problemer med det.
10: Hvordan er det å jobbe med det her temaet, Cato? For det blir jo veldig sånn teoretisk. Det er jo ikke for vi har Radio Vannløs og folk er fri for vann. Det er først da vi skjønner hvor viktig det her er.
12: Ja, det blir ikke teoretisk for de som jobber konkret ute på vannverskene, det kan jeg si. Men nei, det er veldig spennende, fordi at det er veldig mye langsiktig planlegging og tenking, og det er jo en av de kanskje viktigste grunnleggende tingene vi har i samfunnet, det er jo faktisk vann. Så først og fremst er det spennende å jobbe med det.
10: Men så tänker jag när vi läser riksmedia och sånt att nu kommer det EU-direktiv på att nu ska vi rensa kloaken och nu ska vi göra sånt och sånt. Och följer du många att det kommer ting från Oslo och sånt som inte har någon praktisk betydning för oss men som vi allikevel må följa? Alltså lite sån idiotiska regler. Var nu ärlig nog.
12: Jo då, och det gäller inte bara på vann, det gäller på många områden där. Det är klart det är väldigt stor skillnad på oss som slapp ut i nästan rätt ut i Barentshavet kontra de som slapp ut in i Oslofjorden och så blir man på en måte nästan behandlad likt. Det är frustrerande.
10: För det är du som ska betala det av vannregningen.
12: Ja, ja, ja, det är ju.
10: Och avloppsregningen, ja.
12: Nu vill jag nu fortsatt se att regulativet kommer sånt som det har varit beskrivet, men hvis det gör det så medför det stora kostnader och investeringar för oss.
10: Men nu har du varit på ett folkemöte. Hur är det att snacka om såna här ting? För det är ju inte, det är ju sånt. Här på sidan när strömmen går så vet vi att då kommer strömmen tillbaka sån och sån och så många kilowatt och megawatt brukar vi i så. Det här blir mer sån abstrakt för oss som inte skönner vad en kubik är och vi vet vad en liter vann är och en bötta vann.
12: Nej, alltså det är egentligen, det är ju inte alltid så artigt att få alla de kritiska spörsmålen, men samtidigt så är det ju väldigt grejt att få de kritiska spörsmålen och sätta lite ting i se det från andra perspektiv. Och jag tror vi har fått tillbakemeldingar som är ganska tydliga här, så vi tar det på allvar och så går vi tillbaka och så ser vi vad är möjligt att göra med de spörsmålen de har ställda.
10: Och så måste vi bara avsluta med att dricka vann året runt. Det är sunt.
12: Det är sunt. Också i Nordkapp. Eller speciellt i Nordkapp.
5: Igen hör 1 juli 2026.
7: Idag trådde loven om besöksbidrag i kraft. Det här blev markert i Svolvær med korpsmusik och kake. Reiselivschef i Nordkapp, Victoria Nesvik. Vad besöksbidrag vill betyda för vårets lokalsamfund?
13: Det besöksbidrag för vårt lokalsamfund vill ju betyda att vi kan tillrättelägga mer för gästerna våra som igen vill göra det bättre för lokalbefolkningen att bo här. Det ska ju bidra till att finansiera alltså fällesgoda då som är nämnt när detta här kom ut. Och så må ju med i kommunen och på destinationen här finna ut av och lägga en handlingsplan på vad är det med trenger på destinationen här för att man ska ha det bra och bo här och att gästerna ska trivas.
7: Ja, vad trenger vi?
13: Alltså från vårt perspektiv, alltså i destinationssällskapet så är det ju alltså det här med infrastruktur och det här med skilting och information och tillrättläggning av logistiken egentligen. Och så är det ju klart att man har ju nämnt i som exempel detta här med söppelhantering och alltså facilitet och toaletter. Men vi må ju sätta oss ner och se vad är det som ska prioriteras först. För den listan är ju lang. Så man må ju få den planen och godkänt ifrån departementet för att man kan, för man kan faktiskt införa det. Och man kan också sända den handlingsplanen i efterkant. Men man må ha den planen klar och då visar vi ju prioriteringslistan våra och då har vi fått den godkänt.
7: Victoria, skiljer Nordkapp sig ut som destination, för exempel sammanlignat med Lofoten, med att vi styr det mesta av trafiken till Nordkapp-platået?
13: Ja, alltså, jag vill ju säga att det är ju ett väldigt tryck på Lofoten, och Lofoten är mycket i media, men de jobbar ju väl så mycket med besöksförvaltning och det här med att styra gästerna sina som jag gör på destinationen här. Nu är det klart att det är Nordkapp-platå som man kommer för att besöka, men vi önskar ju också att vi ska sprida det runt på öarna. Och det vill säga då i fiskevärdena och visa helheten av det vi har att bjuda på destinationen. Så att jag tror uansett så ska man inte tänka på en måte att vi inte ska jobba med det på lika bra måte som de gör i Lofoten. Vi må fortsatt jobba med besöksförvaltning och sikra oss att det där inte blir ett tryck för exempel i ett av fiskevärdena och alla ska dit samtidigt. Så det är ju något vi kontinuerligt jobbar med runt hela året. Och vi är ju ute och reser för att fortälla de som kommer hit hur det fungerar på öarna. Och det är väldigt, väldigt många som är fascinerade och chockerade egentligen över antalet personer som bor här. Og det tror jeg er veldig viktig at man løfter fram, at det er en liten plass, og det er faktisk folk som bor og lever her og rundt, og det skal vi ta vare på.
7: Er dagen i dag en milepæl for reiselivsnæringen?
13: Altså, det er jo veldig mikset egentlig, fordi at selvfølgelig så ønsker vi jo besøksbidrag velkommen, og vi trenger det for å kunne utvikle. Men på den andre siden så er det jo, det dekker jo ikke alle segmenter innenfor reiselivet. Uansett hvordan du kommer til reisene, så burde jo alle betalt et bidrag sånn at vi kunne utvikle det. Men vi får jo bare passe på videre og jobbe for at man får de andre segmentene inn da. Så det er en litt sånn blandet følelse, det er det.
7: Katti, tror du vi har ordninger?
13: Nå vet jeg jo at det jobbes med å lage en handlingsplan, og at man ønsker det så fort som mulig, men det er jo fortsatt usikker hvordan det her blir med krus, for eksempel. Sånn at jeg tror at vi skal ha, med den planen på plass, så vil vi jo vite mye mer hva vi skal bruke det bidraget til. Og så må man jo finne ut av hvordan man skal gjøre det her. Vi må jo huske på at dette er noen ting man ikke har gjort før. Det er ganske nytt for alle i landet. Sånn at jeg tror man må ta litt steg for steg, så eksakte dato og sånt, det må man nesten se litt på hvor tid vi er klare.
5: Gjenhør 2. juli 2026.
1: Dispensasjon og rammetillatelse for nytt flytebryggeanlegg med bastufunksjon og sjøbad, gårds- og bruksnummer 870-737, Holmen 4A, Vågen 1B. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 10.1 og 6.1.3 i områderegulering for Honningsvåg til oppføring av flytebryggeanlegg med bastufunksjon og sjøbad. Det gis samtidig rammetillatelse for det omsøkte tiltaket i samsvar med søknaden. Ole Håvard Olsen.
14: Jeg synes jo at det her virker spennende, så det synes Arbeiderpartiet også. Det blir et kult nytt tiltak som vil være til gang like mye for lokalbefolkningen som sikkert turisten, sånn at vi heier på kreativiteten, og vi er også glad for å se at det tar ikke ned antall båtplasser, og det samme liggekapasitet. Så det ser veldig bra ut. Applaus til dem som har kommet opp med det.
1: Takk for det. Andre som ber om ordet, sier inn Figenskau Høyen. Vær så god.
2: Jeg støtter også forrige taler. Jeg klarer ikke å se noe annet enn positivitet rundt et sånt anlegg, og det er jo også en av de tingene som har vært etterspurt både av befolkningen i tilknytning til andre prosjekter som ikke har blitt gjennomført. Så jeg klarer ikke å se at det her er negativt, også med det at antall båtplasser er den samme, så det ser veldig bra ut.
1: Heidi Holmgren.
15: Ja, takk. Saken er jo på vegne av Nordkapp Havn KF. Er det gjort habilitetsvurdering av at styreleder behandler denne saken?
1: Det må vi nesten stille spørsmål til vedkommende om. Vær så god, Lars Helge.
16: Det her er jo en dispensasjon, og det er jo enda et godt stykke igjen for at det skal bygges noe, så jeg klarer ikke å si at det skulle være inhabil i den saken. Takk.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
15: I saksopplysningens første linje så står det at Bygg- og anleggskontroll AS søker på vegne av Nordkapp Havn KF om dispensasjon i forbindelse med ny samlet rammesøknad. Og da lurer jeg på hvordan det skal tolkes. Takk.
1: Jon Ingebrigtsen.
17: Ja, men det som jeg klarer å lese her er bare det er ikke KF, det er IKS. Jeg er medlem i KF. Og jeg ser ikke at jeg skulle være noe inhabilitet slik jeg ser det. Bare for å tatt noen og drådlet litt omkring det at det er avklart, for det må vi ta seriøst. Takk.
1: Det er riktig, det er KF her. At det er KF, og da er det to representanter det gjelder eventuelt. Men jeg oppfatter det som et spørsmål fra Holmgren om hva som ligger i det som søkes om. Har representantene noe mer å legge til sin egen vurdering? Og sånn som jeg skjønte nå, så har jo to representanter ansett seg som habil. Altså Ingebrigtsen og Jensen. Du klokker noe med å legge til egen vurdering. Hadde du han oppe? For man er jo pliktig å vurdere egen habilitet. Og da oppfatter jeg sånn at begge representantene vurderer seg å være habil, og så må jo utvalget ta stilling til det. Heidi Holmgren.
15: Ja, ordfører. Jeg synes at vi burde få en administrativ vurdering av denne casen. For jeg synes habilitet skal vi ta på alvor. Og jeg leser det her som at det en dispensasjon for å gjennomføre tiltak. Og at det og søker for tiltaket det Nordkapp Havn KF. Og jeg synes det viktig at vi ryddig i hvem som hvem og hva som hva. Og jeg ber om at kommunedirektøren, eller at ordføreren, skaffer den en anbefaling til oss utifra det som loven sier. Takk.
1: Jon Ingebrigtsen, deretter Ole Håvard.
17: Nå er det slik at det to av seks som i det her møtet som kan av andre vurderes som inhabil. Hvis vi to skulle ikke kunne delta her, så er det beslutningsdyktighet i organet likevel. For at ikke å skape noen usikkerhet, så ser jeg for meg at i hvert fall er jeg helt med på at jeg er inhabil. Men vi kan, hvis vi har klar en vurdering, så synes jeg det greit vi kan få den først. Takk.
1: Ole Håvard Olsen.
14: Ja, det vet jeg ikke om vi har, og jeg tenker det er organet som tar stilling til det. Sånn at, men at vi bør gjøre det hvis ikke dere tenker på en klær og klinjabil.
1: Lars Helge Jensen.
16: I enhver sammenheng, altså det må være litt sånn prinsipielle kjøreregler på det, og det her er jo kanskje en sak man kan utfordre akkurat det på. Når det gjelder det, her er det et kommunalt foretak som søker. Jeg har ingen interesse i det. Jeg gjør en jobb for kommunen. Så det er litt prinsipielt det der.
1: Ingebrigtsen.
17: Ordfører, jeg har på bakgrunn av min erfaring så har jeg nevnt det før i både formannskap og kommunestyret. Den erfaringen jeg hadde med da vi for 20 år siden etablerte FEFO. De som i en eller annen form av fylkestinget hadde verv i FEFO-systemet, ble av riksadvokaten vurdert som inhabil. Nesten alle i de 35 medlemmer av fylkestinget var uenige. Men loven var så klar at vi hadde, det her er et kroneksempel på hvordan inhabilitet kan slå inn. Vi følte oss ikke, vi hadde ikke noen personlige interesser, men sånn var det. Så med det bakteppet så har jeg ingen problemer med å synes at det er ok at jeg som er medlem av KF er inhabil. Takk.
1: Ole Håvard Olsen.
14: Først jo hvordan man vurderer det, men en offentlig tjenestemann er uvillig til å tilrettelegge grunnlag for en avgjørelse eller treffe i avgjørelse forvaltningssats når han selv er part i saken. Så fremst at de sitter i styret, så kan det jo kanskje tenkes at de er part i saken.
1: Takk. Da er det ikke flere som ber om ordet til habilitet. Og i eget reglement så står det jo at representantene selv er jo ansvarlige for å vurdere habilitet, og hvis man er usikker så skal man ta kontakt så tidlig som mulig sånn at varer kan innkalles. Så det ligger jo et ansvar på representantene her. Det er ikke skjedd i denne saken, og jeg tror ikke det er gjort noen habilitetsvurderinger av kommunedirektøren. Jeg har også lest en del i regelverket tidligere, og jeg tror at inntil et årstall før litt tilbake så var det noen unntak altså der kommunestyret hadde valgt representanter til styret der kommunen har eierskap, at da var man å anse som habil. Den regelen er jo fjernet. Så den er blitt mer generell. Så la oss si at vi skulle behandle en søknad her fra et selskap der en representant i formannskapet satt i et styre, så ville jo vedkommende vært å anse som inhabil. Så jeg heller nok mot at de to nevnte representantene er inhabil i saken. Det er i alle fall min vurdering uten at det er gjort en ren habilitetsvurdering her. Takk, Jonny Ingebrigtsen.
17: Ja, ordfører, da oppfatter jeg det som helt klart at du har en mening. Da legger du frem et forslag om det, og de to representantene det gjelder fratrer under habilitetsvurderingen. Jeg støtter den drøftingen av vurderingen. Takk.
1: Støttes den av resten av formannskapet? Det nekkes, og da trer de to representantene til side. Ja, Sirin Figenskø Høyen.
2: Nei, jeg vil bare si at det her er, jeg sa jo litt om positiviteten til prosjektet i sted, men det her er jo noe som alle kan nyte godt av, og jeg klarer ikke å se hva som kan komme negativt ut av det her. Og jeg klarer ikke å se at det her heller kommer i konflikt ved annen næringsutvikling eller fiskeri. Det kom et innspill fra en nabo eller bruker. Jeg lurer på hvordan dialogen har vært der, og så mener jeg at vi har et vedtak om at det arealet skal bort, eller at man skal fjerne taxisentralen, så på en måte vil det bli gjennomført for fremtiden, så er jo på en måte det innspillet vil jo også falle bort da. Så jeg bare lurer på om administrasjonen kan kommentere det. Takk.
1: Jeg ser på saksbehandler her og kommundirektør. Det har jo vært en dialog mellom kommunen og taxisentralen tidligere. Og hva som er status der, jeg litt usikker på. Det var forrige kommundirektør som holdt det. Men altså, den vil jo falle bort. Ja, men der er en dialog. Utfordringen, sånn som jeg husker det, det er jo at taxisentralen trenger et nytt alternativ om de skal flytte. Og den saken er ikke løst per i dag. Hvis det er svar nok. Ole Håvard Olsen.
14: Ja, jeg ville nok egentlig kommentere på det nabovarselet, men jeg tenker det passer seg kanskje likevel. For det første så bør man vel ikke brøyte så mye sne på havet sånn, hvis man ikke må. Og, jeg synes også det er på grensa til arrogant å si at minner også om at vi har bruksrett på kaja. Det tror jeg vi skal si at det må de nok få prøvd. Jeg tror ikke de nødvendigvis har det. Takk.
1: Takk for det. Det er ikke flere som har tegnet seg. Jeg anser at vi er klart å gå til votering. Innstillingen er referert. Dem som støtter den behag å sitte i ro, dem som er motviser med stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
5: Igjen hør 2. juli 2026. Da man bygde opp Honningsvåg etter krigen, så var det ingen som tenkte på at det er jo veldig upraktisk å ha et møterom og en rådhusall på toppen av byggen i tredje etasje. Men sånn ble det, og der er det etablert blant annet kamera og alt som skal til for å kunne sende møtene direkte på kommune-tv. Utfordringen da er at mange sliter med å komme seg opp trappen, og Heidi Holmgren, medlem av formannskapet og planutvalget, tok opp saken under konsultering av planutvalget og ba om at man fant seg et annet møterom, sånn at det var mulig for dem som sitter i rullestol eller er avhengig av heis for å komme og høre på møtene, og ikke minst delta i møtene.
15: Planutvalget gjennomføres jo i samme møtelokale som formannskapet. Så vi legger jo inn samme merknad til protokollen for og innkallingen til planutvalget som vi har sendt inn til formannskapet hvis møtesekretæren har mottatt e-posten. Så da melder vi den inn på begge møtene. Så vi anmoder jo virkelig ordfører om å velge møtelokale fra høsten av i lokaler med universell utforming. Her er en problemstilling som er kjent og gammel, og litt av ordføreren sitt svar til Senterpartiet var jo at vi gjorde heller ikke noe med det når de fire årene vi var en del av et flertall her i Nordkapp kommune. Men det er jo sånn at, og det gjorde vi ikke, for saken ble ikke problematisert mye for oss da. Men nå problematiserer jeg den veldig, fordi at det gjør meg veldig ondt at vi har det sånn her. Nå sitter jeg i fylkesrådet for personer med funksjonsnedsettelse på vegne av fylkestinget, og blir kjent med denne problemstillingen, blir kjent med de utfordringene som er, og blir også kjent med de rettighetene som er etablert. Så jeg oppfatter det at å flytte møterommet til et annet sted er en liten ting å gjøre for å oppfylle det som vi må gjøre. Det er også noe med de signalene vi sender ut på hvem som også kan være med nå i lokalpolitikken. Og i dag hadde vi en workshop vi startet dagen med, hvor ingen av utvalgene møtte. Og vi vet jo ikke hvorfor, men jeg har fått en muntlig overrekkelse om at folk i eldrerådet blant annet ikke har kunnet møtte, fordi at møtet har vært lagt her, og trappen har vært for hard å beseire. Så, Så jeg synes det her er en problemstilling som vi nå ikke bare kan overse, sånn som vi har gjort nå i alle årene etter krigen, men at vi faktisk gjør noe med det nå.
5: Gjenhør 3. juli 2026.
18: I dag kom det i salg lokalt produsert suvenir i Nordkapp. Det er i salg hos Nordkapp-museet, og det Trond Ørstad som har laget suveniret. Trond, fortell litt om det som nå er i salg.
19: Ja, det jeg har gjort nå, det er å håndmalt stein, som jeg selv har plukket i fjæra. Og der er det, i stedet for at det bare er Nordkapp-motiv og Nordkapp og Nordkapp, så har jeg malt norske flagg som turister spør etter, og lundefugler, og reinsdyr, kirkeporten, Gjesværstappene, og krysja, og litt sånn, ja, forskjellige motiv med nordlyser, midnattssol og solnedgang og kyst. Så det er liksom det jeg holder på. Og jeg har brukt ett år nå på å få ferdig rundt 55 steiner cirka. Og hver stein har da både to og tre lag med klarlakk, og de er signert på baksiden med klarlakk etterpå. Og det er veldig mange detaljer, så jeg bruker veldig tynne pensler for å få frem detaljer på det her. For steinene er bare rundt fire. De største er jo rundt 10-15, sant? Men de minste steinene, de er rundt fire. Fyrstikkeske størrelse, på en måte.
18: Hvordan kom ideen?
19: Ideen begynte når jeg begynte her på museet. Jeg jobber liksom deltid her. Og 5. april 2024 så jeg de gamle Nordkapp-steinene. Nå husker jeg ikke navnet på han, men om han heter Johannesen, som drev og håndmalte steiner fra 90-tallet oppover. Og da synes jeg dem at det var enkelt og fine steiner, men jeg tenkte man kunne ha andre motiver da, på at ikke det bare er Nordkapp. For turister, de liker jo reinsdyr og lundefugler og ja, alt annet liksom, ikke bare Nordkapp. Så det var ideen.
18: Du sier turister, men jeg kunne også tenke meg en par steiner på stua.
19: Ja, det er noe til salgs her, men jeg håper ikke at en person kommer og kjøper alt. Jeg vil heller spre det utover, at flere kan få steiner med seg til det landet der de eventuelt skulle reise og kanskje gi gaver til. For å spre det fine vi har her oppe i nord.
18: Hva er prisen?
19: Prisen på de aller minste så er de 359, og da er det jo lagt inn 20% rabatt til museet. Og den dyreste steinen, de dyreste har det 1079 kroner. Så, og på en stein vet du, man bruker 3-4-5 timer. Så det er ikke det times lønner det går på det her liksom. Det er bare det å gi folk en litt annen souvenir som de kan ta med seg.
18: Blir det her den eneste produksjonen, eller kommer det nye leveranser til museet?
19: Det blir da malet etter hvert, så det kommer hele tiden nye stein. Og hver stein er unik. Det er jo et kunstversk i seg selv. Så det er ingen steiner som er lik. Så det blir jeg å fortsette med.
5: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør Radio Nordkapp sine sendinger 30. juni 2026. Tirsdagsmorgen så var det siste møte I formannskapet før sommerferien, økonomiseminar. Der var administrasjon, formannskapets medlemmer og medvirkerorganene, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet innkalt for å høre om hvordan kommunen planlegger sitt økonomiske arbeid, ikke minst for året 2027 og frem til 2032. Nå var det ingen fra medvirkningsorganene som møtte, men formannskap og administrasjon var til stede. Det hele startet med at økonomisjef Sigve Gustahl gikk gjennom måten man skal jobbe med økonomien og hvordan det ser ut for fremtiden.
2: Altså regulert nasjonalbudsjett så det jo KPI-ene for kommunene, den satt til 2,6%. Dette jo da så tett opp mot inflasjon som mulig. Regjeringen klar over at det lavt, og at mye av konsumpris på, eller altså kostnader som I forbindelse med byggekostnader og investeringer på bygg, materialer og innsatsfaktorer på investering har en vesentlig høyere forventet prisvekst I 2027. Det vanskelig å spå den, men at den på 4,5 til over 6% kan fort skje. Så det medfører at hvis man da budsjetterer med en prisvekst på 2,6, så vil det være veldig marginal budsjettering. Så I kommuneproposisjonen for 2027 ligger det at regjeringen legger opp til vekst I frie inntekter for kommunesektoren på 3,5 til 4 milliarder. Det stor andel ment for å dekke demografiske utgifter. Det jeg kommer tilbake til jo at det har ikke noe innvirkning på inntektene for Nordkapp kommune dessverre. Sånn som det ser ut nå, så det slik at Nordkapp kommune får en reduksjon I inntekter på 0,4%. Rammetilskuddet går ned rundt 1%, men skatteinngangen går opp 0,5. SSB har jo da folketalls tatt ut nå nylig. Det viser en nedgang I befolkningen på 37. Og basert på det det en rammetilskudd det da beregnet på. Så var jeg med kommunalbanken I forrige uke. Vi gikk gjennom styringsrenta etter sentralbanken valgte å holde renta uendret. Nå det sånn at det vil ikke bli rente som går ned. Det forventning at renta skal opp igjen.

skje i perioden, men inntektene vil være stabile. Det gjør at det blir tøffere for kommunen og drifte med de inntektene vi har. Så det er i hvert fall det vi har i bakteppet. Veivalg. Nordkapp kommune har jo fått beskjed fra statsforvalter flere ganger at vi må være flinkere å forankre budsjettet i samfunnsdelen i dette dokumentet. Og det har vi, for Nordkapp kommune har det på OVKHRO, og det de har jobbet med er veldig bra. Altså, man har jo redusert i kostnader i OVK og jobbet godt. Vi har også jobbet godt med helsetilbud og nytt helsehus over flere år. Og beslutningen og grunnlaget for finansieringen og vedtaket nærmer jo seg. Og det, dette arbeidet er godt forankret i samfunnsdelen. Men det er viktig at det arbeidet vi nå gjør i 2027 og planperioden, også vi finner det i samfunnet. Selv om vi har gått i gang, så er det flere valg som må tas for å kunne levere et budsjett og regnskap i balanse. Så er det det hva vi har gjort de siste årene. Fra 2023 til 2026 så har vi bare konsekvensjustert og lagt fram et budsjett i balanse uten at det er lagt fram tiltak. Behovene i sektorene er økende og inntektene er lave. Dermed så må det gjøres tiltak i budsjettarbeidet som vi har framfor oss for å oppnå balanse. Så hvilke tiltak vi må fremme, det må vi da diskutere, men også komme tilbake til når det skal vedtas. Men sektorene må da jobbe for å se hvordan de kan spare inn på kostnader som dekkes av de inntektene vi har da. Og det er jo så enkelt som det er jo at hvis inntektene går opp, så får man veivalg, men hvis vi ikke har økte inntekter, så settes jo bremsene på. Og kommune-Norge fikk jo en kjempetrøkk i 2024 og 2025. Nordkapp kommune fikk ikke det, for vi er så heldige at vi har penger som jeg sier kommer rekende på en fjøl, fordi man har vedtatt havbruksutvikling i vårt område. Og når utbetalingen har blitt større enn det vi har budsjettert med, så har vi vært heldige. Men vi kan ikke basere et budsjett på uforutsigbare inntekter, så derfor må man da sette bremsene på hvis ikke vi vet det kommer andre inntekter. Det vi da starter med å jobbe med, det er at vi ikke har tilstrekkelig inntekt annet hvert år. Så i 2027 så er det med en marginal drift, hvis man bare har lagt på prisveksten og de forutsetningene som ikke vi klarte å oppnå fra 2026, altså kjøp av brandgarasje og reduserte leiekostnader, så ender vi med et merforbruk i 2027 på 9,5 hvis vi bare konsekvensjusterer. Og da har vi brukt opp alle inntektene fra havbruksfondet for å oppnå balanse, men vi klarer ikke å oppnå balanse. Og i 2028 så klarer vi å oppnå litt avkastning, men det er jo summen av de her årene er mye lavere enn det som er våres finansielle nøkkeltall. Så vi må gjøre tiltak. Så må vi heller ikke glemme at i 2030 og 2031 så vedtaket om et nytt helsehus vil medføre at vi får økte driftskostnader i form av renter og avdrag på rundt 19 millioner, hvis man tar opp et lån på 500 millioner. Og det ender med da at vi da har en kostnad i regnskapet vårt fra 2030 og 2031, som avdrag og rente vil være, og det tilsvarer 8% av inntektene. I dag så ligger den i underkant av 4, men så det vil jo si da at låneopptak er jo noe som gjør at det binder mye av inntektene våre. Så det er det vi har å jobbe med. Videre så er det å snu skuta fort, det er vanskelig i en kommune, mens pengene de stopper mye fortere, og dermed får man et vakuum der man ikke klarer å snu seg fort nok. Vi vil ikke redusere aktiviteten på barn og unge. Vi ønsker å levere det tilbudet vi har, og så ønsker vi å utvide tilbudet eller dekke det behovet som er inne i
den eldre

0: generasjon som nå kommer inn til oss og krever mer tjenester. Og det ser vi jo på inntektene til Nordkapp kommune også. Det er jo at vi får ikke noe inntektsvekst. Og da må vi gjøre tiltak, og dermed så blir det veivalg. Det er jo den befolkningsfremskrivningen i Nordkapp kommune, og den viser jo egentlig det samme som på nasjonalt nivå, men der ser vi jo at vi får en økning i eldre som har 80 pluss. I planperioden vår så går den jevnt og trutt opp, og når vi begynner å nærme oss i 2050 så er den jo over dobling. Og det er det vi nå rigger oss for. Full barnehagedekning fremover, det fremmer da et behov. Et behov for investering med et kortvarig perspektiv. Det vil si at vi må gjøre det raskt for å kunne levere det tilbudet til alle. Og da er det fort en investering mellom 40 og 50 millioner kroner Nordkapp kommune må gjøre for å både levere den tjenesten videre. Og så har vi en annen utfordring, det er jo dagens helsehus. I perioden fram til de skal bli byttet ut, så blir de 5 år eldre. Og investere og øke vedlikeholdet på dem er jo å brenne penger som på en måte man ikke har råd til. Derfor må man jo da holde de her på et lavt nivå, slik at vi bruker pengene fornuftig og gjør det vedlikeholdet som er strengt nødvendig. Og store oppgraderinger i de bygget er sånn, det er noe jeg ikke anbefaler å gjøre. Så er det det der med rekruttering. Det har vært en utfordring i mange år. Vi har fått presentert på tertial og i årsberetning i flere år. Vi bruker en god del penger på konsulenter. Vi jobber med å rekruttere. Vi har masse ledige stillinger som står åpne. Og vi prøver å rekruttere leger, sykepleiere og barnehagelærere. Men vi lykkes ikke, som gjør at det er en ekstra belastning på den som da står i arbeid, og dermed så påfører oss økte kostnader. Og dette her er jo en utfordring som, når vi snakker med alle de i Finnmark, det gjelder alle. Det er ikke bare, gjelder ikke bare oss. Vi har jo kjøpt dem dyrt, gitt dem bonusordning og full pakke, men vi sliter med å holde på dem. De er her i en kort periode, og så reiser de igjen. Sånn at det er en utfordring, og den kommer til å bli enda tøffere de neste 10 årene. Så det hjelper ikke bare med et flott helsehus. Det med rekruttering og hvordan man jobber er noe som vi må jobbe hardt med i årene fremover. Så har vi en annen utfordring. Skal vi leie fremfor å eie, eller skal vi eie fremfor å leie? Altså, vi valgte i 2025 å kjøpe ut bilene våre fra leasingavtalene og prøvde å kjøpe Pynten 7. Mens Pynten 7, som da inkluderer brandgarasjen, ikke da medførte en avtale som vi klarte å realisere, så sitter vi da med leieavtaler på en permanent oppgave som har en veldig kort oppsigelse. Og det er en risiko. Og da på et eller annet tidspunkt så må vi da ta stilling til, er dette holdbart? Kan vi fortsette med det? Skal man blokke seg og kjøpe et bygg vesentlig høyere enn det som vi mener er markedspris? Eller skal vi bygge selv? Dette er jo sånn valg som kommer nå i de her dagene, og må ha diskusjon i dette her rommet, også i kommunestyret. Så har vi jo en annen utfordring, altså vi har jo teknisk, altså skal man da bygge en brandgarasje, så må man kanskje få teknisk til å flytte ut av sentrum, og da må man jo etablere oss med brandgarasjen der den gamle var, som teknisk nå bruker, og da er det jo alternativ om teknisk flytter ut, og da kanskje kjøp av eiendom. Så det er flere ting som nå kommer på bordet. Lager til flyktningetjenesten, den leies. Lager til hjelpemiddelsentralen, den leies. Vekst Nordkapp, det er jo noe vi leier. Og så er det NAV som vi leier. Og flere av de her sånn har høye leiekostnader og korte oppsigelsestider. Og så er flere av de er såpass dyre at det kan være rimelig å ha dem innomhus. Dette er noe vi må se på hvis man skal klare å stoppe kostnadsutviklingen innenfor de her områdene. Og så det en annen vi må ta stilling til. Altså, skal vi videreføre flyktningstjenesten som vi har i dag? Vi gjorde en omlegging, for det, vi var så heldige at vi ikke har vært en Robek-kommune. Hvis man ser til Porsanger, så har de vært der. Og når revisor har sagt at tilskudd som gjelder flyktninger er en rammeoverføring og ikke bare til et fond for å dekke den tjenesten, så skal det være et fritt fond, og dermed så fører vi det avkastningen om mot disposisjonsfond. Det medfører at inntekten brukes opp i de årene man får inntekten for å finansiere driften, og da har vi ikke videre finansiering til en tjeneste på lang sikt, så den her må vi ta stilling til. Så skal vi klare å bosette flere, som vi har klart godt, så er det et boligmarked som på en måte begrenser oss. Men de har gitt oss bra inntekter, som gjør at vi har voksende disposisjonsfond. Mange har flyttet, men så er det også en kostnad med det, er at hvis vi har en god del eldre som har kommet hit, som er over 64 år, som da ikke får oppsparing i folketrygden, og det er minimumskrav av 3 år, og da medfører at vi har sosiale kostnader på de i hvert til dem hvis de blir 85, altså 20 år. Så det medaljens bakside er jo at vi har dessverre fått en god del eldre flyktninger, som gjør at vi har en skjult kostnad som vil øke i årene som kommer. Så har vi behov. Rådhuset som vi sitter i, det er noe som er kommet opp på agendaen igjen. Vi hadde det prosjektet utredet i 2017 med tegninger og heis og diverse. Det er jo noe som vi må ta alvorlig, ikke bare for politiske, at man skal kunne delta på møter med uniformell utforming og toalett og diverse, men det gjelder jo også for å legge til rette for ansatte. For det er ikke godt nok sånn som det er i dag. Og vi må gjøre et eller annet. Og bare børste støv av en gammel tegning som er gjort for 10 år siden, og realisere det, tror vi ikke er så lurt. Jeg tenker også at ansatte innom hus bør også ha den kvaliteten som man forventer i 2027. Og det kan være ventilasjon og toaletter og diverse som er for dårlig i dag. Så dette her må vi se på. Det er ikke quick fix. Så har vi en god del lovpålagte oppgaver som er med å øke kostnadene til kommunen. Det er kommunestyrevedtak for mange år tilbake som gjør beslag på kommunens inntekter som ikke dekkes over rammeoverføring, og når kostnadsutviklingen i samfunnet er høyere enn det vi får i inntekter, så blir det dyrt å videreføre alle lovpålagte oppgaver. Så da må vi stille oss spørsmålet, skal vi fortsette slik vi gjør det i dag, eller må man på en måte velge noe vekk? Inntekter, altså vi bruker jo havbruksfondsinntektene som vi ønsker å bruke til andre ting for å få regnskap og budsjett i balanse. Så har vi jo en ting vi må gjøre noe med, det er eiendomsskatten. I 2025 så innførte man at man tok vekk bunnfradraget, som gjorde at inntekten i 2026 var 2 millioner lavere. Det tolker vi som et vedtak som gjaldt kun 2026, og den må jo da reverseres, og det regnestykket jeg tok i stad, det viser jo egentlig at jeg allerede har gjort det. Men så er det at vi må jo da også vurdere de tingene jeg nevnte et par ganger, skal vi retaksere, så må vi gjøre det nå i høst. Det er ikke innarbeidet i budsjettet, og da har vi en kostnad på pluss minus 1,5 millioner. Og når man retakserer, så får man en verdi som man skal skattlegge, som blir liggende flat i hele planperioden, altså i skatteperioden på 10 år. Mens ellers så øker kostnadene, så vil verdien på en taksering i 2027 være vesentlig lavere i 2037. Så det er det baksiden med den retakseringsmodellen. Alternativet er det med skatteetaten overta håndteringen av verdigrunnlaget og basere på en 2 års tidlig beregnet markedsverdi. Og det innebærer da en, i snitt en kostnadsøkning per bolig på mellom 2 000 til 5 000 kroner, som øker da inntekten, som vil da, og når man nå har sett da på markedsutviklingen i, på eiendom de siste 5 årene, så øker det jevnt og trutt, og vil da være med på inntektsveksten i kommunene i den perioden dette skal gjelde. Og her må man jo da diskutere om, hvis man velger dette alternativet, hva et bunnfradrag skal legges på for at man får den effekten som man ønsker. Men det er jo et inntektsøkende tiltak som er positivt for kommunen, som gjør at vi da klarer å demme opp mot noe av det merforbruket vi har. Så har man jo satt i gang taksering av oppdrettslokasjonene, og dem får vi fremlagt nå i løpet av høsten. Og verdiene der er vesentlig høyere enn det man hadde i, taksert i 2017. Så vi vil få noen inntekter basert på den takseringen. Så er det oppdrettslokasjoner som det jobbes med. Det er, vi har 3 stykker som er... som det jobbes med. Det er Vesterpollen, Alfhula og Båtmolla. Og det medfører at dersom disse landes og tilfører kommunen, så kan det medføre en økning på utbetalingen fra det fondet som har bruks utbetalet fra. Og vi ligger vel på underkant av 0,8%, og med de 3 lokasjonene så havner vi på 0,9%. Og den vil da gi betydelig bidrag til kommunen, som hjelper oss. Så er lottogevinsten, jeg velger å kalle det det, fordi hvis det med vindmølle, det er noe som på en måte blir fjernt og langt fram i tid. Sånne prosjekter, det tar veldig lang tid. Blir det noe av i våres kommune, så vil det være en betydelig inntekt. Men det er noe som vi på en måte må se om vi klarer å lande eller ikke. Men den må uansett ligge på kartet. Den hjelper også ikke i 2020 eller i planperioden. Så har vi jo da besøksbidrag, som er en skatt på turister som kommer til oss, som vi skal jobbe litt mer med etterpå i gruppeoppgaven. Der har vi begynt å lage et skjelett over hva kostnader kommunen allerede har, som kan dekkes gjennom den. Og hvor mye som på en måte er behovet ute for å håndtere de turistene belastningen er. Men for oss så må vi tenke på hva er kostnaden vi allerede har som kan dekkes av den. Også hvordan man skal utvikle besøksbidragsdelen. Men uansett, å budsjettere med store inntekter derfra, det blir fort ganske feil, fordi vi må dokumentere faktisk behovet at det går dit det skal. Og jeg tror nok ikke det blir satt av til utbetaling til andre. Det er jo oppgaver som gjennomføres, toaletter og diverse. Så har vi jo inntekter. Det ble tatt opp i kommunestyret allerede i desember av representanter. Og diskusjonen kom også litt i formannskap og kommunestyret sist. Vi har havneinntekter som kan hjelpe kommunen å havne i balanse. Men den måten vi har skrudd sammen i dag, vil ikke det hjelpe oss, men hadde de inntektene vært i KF-et og bygd til egenkapital der, så hadde vi med konsolidert regnskap ikke hatt problemer med å levere ting i balanse. Så her må man ta et veivalg om dette er noe vi kan jobbe imot, ha dialog med havna og se på hvordan man kan spille hverandre god. Eller så må man jo vurdere om det er oppgaver som kommunen dekker i dag, som på en måte kan heller overføres til et KF. Så her er flere ting vi må se på i dialog mot havna. Det som er positivt i Nordkapp kommune i forhold til andre kommuner som er rundt oss, er at vi har betydelige inntekter inne i kommunale foretak, som gjør at vi kan møte utfordringen med på en bedre måte enn de som ikke det hele tatt har inntektspotensialet. Så her blir det veivalg. Vi nærmer oss slutten på min del. Selvkost. Gebyret på renovasjon, det er forventning at det blir en økning på. Og så er det jo nå, vi har fått prosjektleder inn i kommunen som starter nå til høsten. Det vil si at det jobbes mer med investeringsprosjekter på selvkost enn det vi har gjort i senere år. Og det medfører da at gebyrene blir å øke. Altså vi har en god del avkastning til fond som skal trekkes av ved at prosjekter har stoppet opp. Men når de trekkes ned mot null, så vil investeringene medføre økning i gebyrene. Og den kommer. Og så har man jo varslet rensing og diverse, som muligens også kommer til oss. Og nå må vi ta stilling til det når det kommer. Så vi, sammen med teknisk og renovasjon og brand og feying, vi går da gjennom beregning med momentum 2. september.
1: Gjenhør 1. juli 2026. Etter orientering om økonomien og økonomiarbeidet fremover, så var det gruppearbeid for formannskapet tirsdag før man gikk til en oppsummering av økonomiarbeidet. Vi skal begynne med Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
2: Bare først en liten betraktning. Og det er jo om alle kommunene i Norge har samme utfordringer som oss, altså med eldrebølgen som han... Håvard Moe pratet om, så er det jo også en politisk viktig sak at det bevilgende myndighet følger opp det. For det er ikke et enkelt bare kommunansvar, det er det AS Staten Norge. Når det er sagt, så tenker jeg at i de årene jeg har vært med i kommunestyret, som nå er tredje perioden, så er det ubehagelig å sitte i desembermøte og regne i regnarsk for å balansere et budsjett. Vi bør sette i retning hva vi ønsker i et overskudd, og så bør det bevilges på sektoren, og så får man ta diskusjon der. Det er i hvert fall mitt syn på det.
1: Heidi Holmgren, Senterpartiet.
3: Ideelt sett så skulle Senterpartiet ønske at vi kunne ha vedtatt budsjettet i oktober. Det gjør Vardø kommune, og det funker helt fint. Og det som er fordelen med å vedta et budsjett i oktober, det er at da har du vedtatt investeringen dine, og, på det, og, du, og administrasjonen kan sette i gang og forberede sånn at du er i gang, du kan iverksette investeringen dine i det året som de skal gjennomføres. Så jeg synes at vi skal bestrebe oss på å få budsjettet klart mye tidligere, for jeg er helt enig med deg, Ole Håvard, at å sitte i desembermøtet rett før jul og krige om nedskjæringer, det er skikkelig lite hyggelig. Så det er en konkret utfordring som Senterpartiet vil levere inn. Og så det med at dere etterlyser hvilke politiske prioriteringer som skal til for å få budsjettet i balanse. Det er klart, det har jo vært nå flere år med diskusjon i budsjettet om prioriteringer. Men som det fremkom av oversikten, så har jo det budsjettet blitt bare konsekvensjustert nå i er det 3 år som den er blitt konsekvensjustert. Og det er klart at da har vi i hver budsjettdebatt så har Senterpartiet påpekt at vi må ikke stivne i forma. Og det er det vi mener at vi har gjort nå på de 3 årene. Vi må hele tiden være fleksibel, for kommuneorganisasjonen er helt fantastisk og laget for å kunne tilpasse seg det befolkningen trenger. Få unger på skolen, så må antall lærere tas ned. Flere eldre, så må det tilføres penger over til den sektoren. Så enkel. Men det aller viktigste prosjektet er jo helsebygget. Flerbruksbygget som vi har jobbet for siden 2018. Og det, jeg hørte at økonomisjefen sa at det var KS-konsulenten som hadde fremmet forslaget, men, og der må jeg jo bare si meg sterkt uenig, det er det ikke. Det er fra kommunestyret og Mikola på benken som fremmet det i 2018 første gang. Og så har det vært behandlet mer eller mindre seriøst, men det som jeg føler var helt avgjørende, det var den fantastiske rapporten som PwC, hva de heter, VSP leverte til oss. En fantastisk rapport som viser så tydelig hvordan vi må gjøre tilpasningen av helsebyggene våre. I Senterpartiet så mener vi at det valget som man nå har tatt med å bygge ned på Klubb Skjermoloen er det absolutt dyreste og det absolutt vanskeligste. Vi håper at når prosessen går videre og økonomien, man begynner å regne på det her og finne ut at det her blir jævlig dyrt, så håper vi at man ikke skrinlegger prosjektet, men heller da velger å se på andre lokaliteter. Vi tror det blir nødvendig utifra økonomien. Og det har vi egentlig sagt hele tiden. Men at bygget i seg selv er viktig og avgjørende, det har vi ment hele tiden. Og det siste punktet som også ble snakket om, det var jo de eldre, og det å få nok arbeidskraft, og det å bruke det som eldrerådet på fylket kaller for gullbeholdninger. Altså, hvordan får vi de eldre i arbeid? Og da, det henger også sammen med hvordan vi gjør byggene våre. Så, og hva som kommer først, det er jo klart, så Senterpartiet, vi er klart til politiske prioriteringer. Men det betinger jo at det legges ikke opp til en konsekvensjustert budsjettprosess. For den er jo helt, det er jo lost. Da kan du ikke endre på noen ting strukturelt eller gjøre nye prioriteringer.
1: Lars Helge Jensen, Høyre.
4: I den videre prosessen bør det jo ligge i botten den store investeringen som skal gjøres. Så man må se mot det og begynne allerede nå å tilrettelegge for å klare å ta de kostnader som kommer. Jeg tror også det vi har snakket om med pensjonsfond og de tingene der, så tror jeg det er viktig å la det bero til man får de store belastningene frem i tid. Så det er ikke begynne å ta inn det nå, så får vi heller ta den kostnaden det er med pensjon per i dag.
2: Det kan være at det er lurt å vente på at det kommer de store trøkket, men hvis vi må låne penger, så er det jo spørsmål om vi kan ta ut av fond, og så må vi allikevel betale. Men det er jo en diskusjon som kommer senere. Men jeg har bare lyst til å si at når det gjelder helsehuset, så ser jo også noen utfordringer med plasseringer, men jeg klarer ikke å se helt hvordan i all verden man skal plassere en eller annen plass. Jeg synes tidligere kommunedirektører har fortelt veldig godt hvor arealkrevende sted, og det arealet har vi per i dag ikke her. Da må vi fylle ut den plassen.
1: Jonny Ingebrigtsen, Sosialistisk Venstreparti.
5: Men jeg tenker det her er bra, for vi, jeg regner jo med at alle sammen, vi partiene, vi bringer det tilbake til partigruppene våre. Og jeg ser for meg de store ting som måtte bli på endringer, at partiene jobber og kommer med det i tidlig prosessen. Ok, jeg hører noen som gjør budsjettvedtak eller møte i oktober. Vi vet at jeg har vært med på i Stortinget at vi har gjort avstemningen det siste 17. desember. Og hovedtøgnet gjøres jo i de første dagene av i prosessen av desember. Så mye av det som gjøres i Stortinget vil jo farge hva kommunene kan gjøre i kommunestyrene. Ikke alle ting, men mange økonomiske saker er jo der. Så å gjøre budsjettvedtak tidlig på året, altså tidlig på høsten, har sine utfordringer. Vi vet jo det der. Så det der, det er nå det praktiske livet på Stortinget som bestemmer det. Og ellers så med unntak av Stortinget, så i kommunestyret og i fylkesting så har jeg vært med på at representanter fra alle partier har sagt at budsjett, det er lekmetall. Det er hva vi tror og forventer og ønsker. Så noen gjør det veldig realistisk, og andre har utfordringer at det blir ikke så realistisk. Så, men vi må nå ha et styringsverktøy med å ha et budsjett. Men tenk, sånn som vi begynner nå her, det orienteringen vi har fått nå, som vi bringer tilbake, er en veldig god start, at vi på de store tingene og store infoene er tidlig ute. Og så bare litt sånn konkret, til noe konkret som, kanskje Lars Helge var det, den som var og tok det opp. Vi er jo enige om at vi trenger mer og et nytt helsebygg. Og fra SV så er vi veldig, har vi stemt for at det utredningsalternativet som er nå med klubbskjæren er vi før. Men jeg kan si det allerede nå på den prosessen vi har inne i SV at utenfor skjærene, altså klubbskjærene, der er det brådjupt og mye djupere, og det har vi fått orienteringer om i denne salen. SV vil ikke være med på det, for det vil bli så dyrt og usikkert, og vi har fått tilbakemeldinger fra de forskjellige entreprenørene som har gitt sine innspill på at ja, det er en veldig stor økonomisk usikkerhet også. Og så kan man jo med det prosjektet og de kursene man har innenfor det prosjektet ha andre øyne oppe. Nå skal jeg ikke komme med noen ny idé, men i den grad at vi må forlenge noe av kajen våres nordover, som det jobbes litt med, så blir det jo inne i Løkkebukta, så blir det jo noen areal innfør, så mulig at noen av ideene som kan være er at man må fylle igjen der. Kan det være et område man skulle se på? Det er jo ikke sikkert, men det var bare som et eksempel. Kan det være noen andre områder som er mer forutsigbare hva det vil koste i fremover tid? Så får vi bare gå prosessen, hva som vil være det beste for kommunen. Jeg oppfatter det her, vi er nå flere partier med forskjellige meninger, men vi vil det beste, så jeg tenker, hold det sånn her tråd og tone, så kommer vi det beste ut av det. Så lykke til dere i administrasjonen som skal sy det litt sammen og komme tilbake til oss. Og når vi da får et utkast, på detaljnivå i hvert fall, så tar vi jo, da vi sent på høsten, nu ser jeg på kommunedirektøren, at da tar vi jo medlemsmøtene fortløpende i partiene og kommer med de konkrete innspillene.
1: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
6: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppfatte det, men jeg antar at det var trinn 1 og trinn 2 av fyllingen man snakket om og kanskje problematiserte rundt. Og, det som er status når det gjelder helsebygg, det er at vi har et enstemmig kommunestyre, og det jobbes jo iherdig i administrasjonen og prosjektet om at det skal etableres på klubben, og det skal jo også da gjøres vurderinger av type utfylling og ikke, og det kommer jo administrasjonen tilbake til kommunestyret med. Men det er det som er lagt til grunn for administrasjonen, og så jeg vil ikke si at jeg er helt enig i at vi bare har konsekvensjustert budsjettet de siste tre år. Det som er gjort er at kommunedirektøren har sagt til sektoren hva som rammer de får utifra nøkkeltallene som ligger til grunn. Og i det bildet så har vi redusert antall lærere på skolen, og vi har økt bevilgningen til helse. Så er det sagt. Og så er det jo det er veldig bra at vi er i gang nå, og jeg legger til grunn at vi fortsetter prosessen som tidligere år, men det er veldig viktig at administrasjonen kommer tidlig til politikerne hvis det er behov for å gjøre konkrete kutt. Og jeg oppfatter jo kollegiet her til å være oppmerksom på at man får den beskjeden tidlig og man ikke ønsker den i sent i et desembermøte. Men nøkkeltallene til grunn og som før er vel inntrykket jeg har at det legges opp til også. Og så skulle vi jo gjerne ha kanskje hørt noe mer om videre prosess, men det er jo sånn formannskapet er økonomiutvalg, og vi har en møteplan, så hvis vi skal utover den møteplanen som er vedtatt for høsten, så må jo organisasjonen komme tilbake til det, men det er naturlig at vi legger det til økonomiutvalget som utgangspunkt da.
3: Ja, akkurat det der med tidspunktet for når tid, det er gunstig å få klart budsjettet for neste år. Jeg anbefaler egentlig våres kommunedirektør til å ta kontakt med kommunedirektøren i Vardø, for å gjøre seg kjent med, hvis ikke de allerede er kjent, blitt kjent med hverandre. Så, fordi at Vardø kommune er en kommune nå som tangerer høyest oppe på alle gode målinger, som Finnmarks kommune, men også som nasjonal, i nasjonale oversikter. Så jeg synes vi har mye å lære av Vardø kommune, og også når det kommer til økonomi og det her med budsjettprosessen. Så den utfordringen er sendt. Også fylkeskommunen gjør nå investeringsbeslutning i oktober-november, i fylkestinget der. For nettopp å gi administrasjonen et utgangspunkt for å starte prosessene som må gjøres for å kunne gjennomføre investeringer på det året. Så klarer Nordkapp kommune å gjennomføre de investeringene som vi bestemmer for ett år? Klarer vi stort sett å, det her er et spørsmål, klarer vi å gjennomføre dem i det året vi har sagt det skal gjøres, eller er det noe vi sliter med å få gjennomført. For det er ofte et klassisk problem at vi som politikere vi vet har at det skal gjennomføres i ett år, men så lar det seg ikke gjøre, og det glir over i neste år. Og dermed så forstyrrer det på en måte hele investeringsbudsjettet. Og så til slutt så oppfatter jeg at administrasjonen etterlyser politiske prioriteringer. Så jeg vet ikke om administrasjonen føler at de har fått noen svar på noen politiske prioriteringer, eller om hvordan format, eller nå er det jo, vi er jo et kommunestyre med et flertall og et mindretall, og så det er jo et, det er jo ulike politiske prioriteringer her. Så det er jo, det ligger jo til flertallet å gi signalene til administrasjonen. Det er jo flertallet sine vedtak som kommer til å bli vedtatt. Så da spiller nå egentlig ballen over både til primært Arbeiderpartiet, men også til Høyre, som til å gi da noen signaler til administrasjonen til det videre arbeidet.
4: Jeg hadde bare en liten kommentar til siste taler. Det er helt klart man har sikkert mye å hente fra andre, men jeg synes vi skal være såpass røse at vi skal gi administrasjonen honnør for den jobben som har gjort, for det viser jo tross alt resultatene. Vi har jo nettopp behandlet regnskapet for i fjor, og det går rimelig bra i Nordkapp kommune.
2: Nei, altså, det er klart at vi har et mindre og et flertall. Det er noe sånn, det er noe det som er demokrati. Men vi regner med at flertallet også hører på de gode ideene som kommer fra mindretallet, så jeg tror ikke man skal drive det helt alene. Og så tenkte jeg at jeg var jo ganske tydelig i hva Arbeiderpartiet, i hvert fall noen av oss, eller Arbeiderpartiet tenker rundt det, det er jo at vi setter retning på blant annet hva måltall vi ønsker, så hva vi ønsker i overskudd. Og så har det jo vært ganske tydelig hva vi satser på her, og jeg synes jo Helsebygg også viser at vi tar ting på alvor.
1: Økonomisjef Nordkapp kommune, Sigve Gusdal.
0: Det med at det gikk, om vi klarer å gjennomføre prosjekten eller ikke, det er to svar på det, men det ene er at vi skal bli bedre på det fremover, for nå har vi fått ansatt en prosjektleder på vann og avløp og på teknisk som tar de prosjektene som man ikke har klart å få startet med som følge av at det er for mye på en. Det har vært knalltøft å rekruttere. Vi har vært flere runder ute, og kloke hoder, de er dyre, og det er få som vil etablere seg her, men vi er heldige at vi har fått en på plass, og jeg tror på at veldig mye av de selvkostprosjektene nå starter. I tillegg så skal vedkommende også være en viktig rolle i det nye helsebyggprosjektet, og vil da sammen med Cato og Øystein på teknisk gå inn og hjelpe de prosjektene til å lande. Og så er det jo prioriteringen. Vi flytter jo på det prosjektet, for eksempel skolegården er et der vi på en måte velger å ta to trinn under ett. Så da har de jo valgt å flytte noen prosjekter også, som følge av at man ser at det er økonomisk forsvarlig. Så ja, noen klarer vi ikke, andre har man jo forskjøvet på. Så det er det svaret jeg kan gi nå.
1: Gjenhør 3. juli 2026. Vi er jo gått inn i en litt stille periode, men før stillheten senker seg i den politiske møtevirksomheten i kommunene, regionene og ikke minst i fylkeskommunen, så gjorde man et vedtak som kommer til å bety mye for mange. Og det er det her med månedskort, og vi har ringt opp Magne Ek i Nordkalottfolket. Kan du fortelle litt om hva dere er blitt enige om?
7: Det kan jeg gjøre, vet du. Vi er på en måte blitt enige om å utvide det vi har testet ut i halvandet år nå i forhold til månedskort på buss for ungdom. Vi har hatt sånn månedskort i en zone, det vil si at den treffer vel kanskje ikke så veldig altså bredt i hele fylket, men i hvert fall i de minste plassene, altså i de største byene, så er det liksom sånn at de må kunne kjøre buss internt innenfor den ene zonen til 150 kroner om måneden. Det har vært en knallsuksess. Antall solgte månedskort er langt høyere enn det var før prisen ble satt ned til 150 kroner. Det vi nå har vedtatt er jo at vi utvider det her til at vi skal ha to nye månedskort. Den ene skal hete Ungdom Plus, som gjelder for bussreiser uavhengig av zona. Det vil si at du kan hoppe på bussen i Kirkenes og gå av i Hammerfest eller i Honningsvåg eller hvor som helst. Og du skal, du skal totalt betale 299 kroner i måneden for et sånt ungdomskort for buss. Og det andre da, ungdom total, det inkluderer også i tillegg med hurtigbåter og vil koste 499 kroner i måneden.
1: Hvorfor gjør dere det her, Magne?
7: Nei, vi gjør det for at for det første så er vi veldig glad når vi ser at grep vi gjør ender med at flere tar buss. For det, vi har egentlig et forholdsvis godt busstilbud i Finnmark som vi mener får få bruke. Når det gjelder å ta med båtene også, så er det kanskje spesielt med tanke på skoleelever som er avhengig av båt for å komme til og fra skolen i uka og hjem til helga, som har store kostnader. Hvis man bor på Hasvik og studerer i Hammerfest, så har det kostet veldig mye å ferie hjem hver helg. Nå skal de få kunne reise hjem hver helg for å betale 499 kroner i måneden. Så da både håper og tror at ungdommene føler at de har råd til å reise mer hjem, og at enda flere benytter seg av det tilbudet å kjøpe sånne her månedskort på båt.
1: Men Magne, hva skal du gjøre for at vi som er eldre enn de her ungdommene begynner å bruke det kollektivtilbudet som finnes? For som du sier, det er mange av oss som bare hiver oss i bilen av gammel vane, og så går det en buss som er antagelig mye greiere å reise med.
7: Ja, nå er det jo sånn at vi har jo faktisk på ettermiddagen så har vi jo allerede nå gode, lave priser på buss. Så det, men det er kanskje ikke rushtida, så til og fra jobb er det vel kanskje ikke alle sammen som vil. Men jeg tror nok ikke, nå er ikke jeg heller noe særlig bussbruker, så jeg vet faktisk ikke hva det koster å ta buss mellom Alta og Hammerfest eller mellom Honningsvåg og... Ja, så jeg er nok også for dårlig til det, men jeg tror nok mange ikke vet hva koster det egentlig, og hvor ofte går den, og hvor passer den til mitt bruk. Så er det jo sånn at vi vet jo at det er ikke overalt buss er løsningen, men mange plasser i Finnmark så er buss en fin løsning. Så får vi innspill om ting og tang, og så tar vi det med oss, og så endrer vi litt, og så øker vi litt her, og så kutter vi litt der, for vi er også litt opptatt av at vi ikke skal ha tomme busser gående på kryss og tvers av Finnmark. Det er helt meningsløst. Så det jobber vi også med, å finne ut hvor er det vi har bommet, hvor er det ikke buss i dag, og hvor bør det være buss.
1: Ja, for vi så jo her i Honningsvåg, vi hadde jo Flexbuss og Bybuss en periode, og så ble det ren Bybuss, og man fikk tilbake mange av de gamle rutetiden, og da føk trafikken i været i Honningsvåg, og mange begynte å bruke Bybussen, sånn at det er vel en gang sånn at når tilbudet blir bra nok, så bruker folk det.
7: Ja, det er i hvert fall det vi ser. Nå har ikke jeg oversikt over alle rutene i alle kommuner, men jeg vet jo, jeg får jo rapporter om at blant annet i Alta så er det jo det er vel bortimot tredoblet bussbruken de siste årene. Og det er jo selvfølgelig for at folk oppdager den, og at den rutene er justert som at den faktisk kan brukes, i stedet for at den kommer til ditt arbeidssted et kvarter etter at du skulle vært på jobb, så skjønner man jo at det blir problemer. Så der er gjort justeringer av avganger som passer bedre i forhold til brukerne sitt behov, og så tror jeg nok også det at kanskje spesielt i Alta så er det jo folk vet jo at det koster jo tusenvis av kroner for å få parkert bil mens du er på jobb, så det er det også flere i Alta som har oppdaget, men som sagt, jeg kjenner ikke til rutene overalt ellers i Finnmark, men vi får rapporter om at tallene øker. Det kjøres mer buss i Finnmark enn det gjort før, og det er gledelig.
1: Og på det nye anbudet så fikk vi jo nye vogner mellom Honningsvåg og Oldefjord, og både sjåfører og vi brukere er veldig fornøyd med de nye bussene. Men så får vi det her rushet på Facebook når bussen ikke går, og vi på kysten mener at her er det jo godt nok vær. Hvordan kan vi få til den her dialogen mellom han som rødder veien og som eier veien, altså veivesenet, og busselskapene, sånn at vi får en bedre regularitet, sånn at vi kan stole på det her?
7: Ja, jeg skulle ønske at jeg hadde svar på det. Men det er klart at noe må gjøres, og vi ser jo det, ikke bare med busser, vi ser det med båter også. Det er jo, båter blir kansellert, mens folk der på stedet ikke skjønner hvorfor. Så, men det jo ting som man må jobbe med, og man må prøve å se på hvordan skal vi bli bedre. Men jeg har ikke noe svar på det annet enn at vi må få innspill, og så må vi se på det, og så må vi diskutere det internt, og så må vi diskutere det med leverandørene, og kanskje til og med brøytebilsjåføren til slutt. Men det der er ikke noe sånn enkel sak. Kanselleringer på grunn av vær, det vil det bli uansett, men det er klart at man skulle ønske at ikke det blir så ofte.
1: Du er jo
7: med hurtigbåter, for å si det sånn. Der er jo også mye diskusjoner om hvorfor det kanselleres når det, ja. Men det er ikke noe som er løsninger på. Men at temaet må opp i diskusjon, det er jeg helt enig i.
1: Du er jo en del av en flertallskonstellasjon i fylkestinget, og nå har dere fått jobba en periode. Hvordan synes du det har gått, Magne, med Nordkalottfolket og alle de andre partiene?
7: Ja, jeg skulle ikke si, jeg tror ikke du forventer at jeg skal si at nei, alt har gått ræva, for det skjønner du at jeg ikke kommer til å si uansett. Nei, jeg synes egentlig det har gått greit. Vi har enkelte ting har vi diskutert hårdt internt og blitt enige, og da er vi blitt enige. Andre ting har vi vært enige om nesten fra start uten diskusjoner. Og så føler jo jeg at vi har gjort en del ting som gjør det enklere for folk å bo i Finnmark. Og det, da det er kanskje kanskje spesielt nevnt. Nå nevner du de her månedskortene for ungdommene, som skal få er kjempebra for veldig mange, som kanskje kommer seg hjem hver helg i stedet for at de må tenke på lommeboka når de skal prioritere. Så har vi hurtigbåt opplegget som er startet opp nå, er mange plasser betraktelig forbedret. Og vi var jo på en rundtur i Vest-Finnmark her i forrige uka med både fylkesordfører og flere, og da møtte vi folk både i Loppa og Hasvik og Måsøybassenget og Sørøysundbassenget og Refsnes havn og litt forskjellig, og der er veldig mye positivt. Der er en del å gjøre enda i Loppa og Hasvik, det jobber vi med, for der kommer det endringer. Vi har gjort noen endringer på forskjellige ruter, Sørøysund kanskje spesielt, der er jeg veldig fornøyd med at vi har innført signalanløp på absolutt alt, egentlig. Det betyr at vi sparer masse penger når det ikke er folk som tar båt, og så vet de at hvis de bestiller tur, så kommer båten og henter dem når de har behov. I stedet for at den bare går forbi, sånn som de har opplevd i mange, mange år nå med den forrige båtavtalen. Ellers så prøver vi så godt vi kan med både tilbud på videregående skoler, og det er jo det som er vårt hovedgeskjeft på fylket, det er jo samferdsel og videregående skoler i tillegg til tannhelse, men der er det vel ikke så mye styr rundt. Men det er klart at skoleplasser og samferdsel er det som er viktig, og jeg føler vi har gjort mye bra der.
1: Men dere hadde ikke før satt dere i bilen i Vest-Finnmark og forlatt før det ble fullstendig kaos i Måsøybassenget. Hollenderen manglet plutselig chief, og de måtte innstille masse ruter. Så skjønner du at folk blir fortvilt?
7: Jeg skjønner det veldig, veldig godt. Og jeg blir fortvilt jeg også. Fylket har respondert kjapt på det her som skjedde nå med først skulle jo settes inn bare en sånn her liten passasjerbåt, og der har vi vært nok så kjapt ute på at det er ikke godt nok, så der, det blir ikke sånn som de først meldte fra Boreal når de meldte at de måtte flytte på Hollenderen. Det kommer til å være transport av biler også, men litt mindre kapasitet. Så vi er ikke fornøyd, for å si det sånn, med det som skjer. Mannskapsmangel er ofte forklaringer, og jeg skjønner at det er vanskelig for Boreal, og det er umulig for oss å gjøre noe med det på kort sikt. Men vi må bare gjøre det beste ut av det, og så skal vi presse på det vi kan, og så får vi heller fordele det, det mannskapet, sånn at det blir at ikke noen rammes veldig hårdt, mens andre ikke rammes. Da må vi faktisk fordele det på en eller annen måte, og det er synd, men det er jo operatører som i utgangspunktet har ansvaret. De har ansvaret for å levere på den kontrakten de har, og vi presse på, og vi prøver å påvirke det vi kan, men det er ikke enkelt. Det er så helt sikkert. Og jeg forstår veldig godt frustrasjon. Det er enkelt. Det er enkelt for oss som bor på plasser hvor vi bare kan, hvis ikke vi hopper på bussen, så har vi bil, og så har vi taxi, og så har vi alt å frakte oss akkurat dit hvor vi vil. Men er det noe vi i Nordkalottfolk har vært helt klar på siden vi kom inn på fylkestinget i Finnmark og ble en del av flertallet, så er det akkurat det her med at de veiløse samfunnene, den skal vi satse på. Jeg tror det er folk i de andre partiene som har litt annet inntrykk av hva som er bo- og bli-lyst nå enn det var da de ble valgt inn i høsten 2023. Så vi har nok vært en påvirker der i forhold til alle andre partier.
1: Men så har dere jo, og vi har jo verdens tøffeste maritime skole i Honningsvåg, både videregående og fagskole. Så vi må vel bare si til ungdommene, for nå er det pensjonisterne som holder hurtigbåtene og fergen i gang i Norge om sommeren. Vi må vel bare si, bli navigatør eller matros eller maskinist, for du får jobb med en gang.
7: Ja, nu vill jag bara säga till kringkastingschef Elde att du kunde ju varit våres sån här kommunikationsmedarbetare, för akkurat det samma syr vi. Det är vanvittigt viktigt att få ungdomen till att förstå att det där är. Men så är det ju så sånt att de som blir utdannade på den skolan i Honningsvåg, de är väldigt intressant för många andra näringar också, som kanske har ända högre löner att tillby och det något annat. Så det er vanskelig, men jeg skulle gjerne ønske at vi fylte opp Honningsvåg med elever som har lyst til å gå maritimt, for det er det som vi er helt 100% avhengig av det i fremtiden, og det jeg oppfordrer alle til å tenke den veien.
1: Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg by og Gjesvær 106,9. Honningsvåg fjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham, Rådhuset 106,4, Trollhetta i Gamvik 104,5, Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5, Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjennom for Radio Nordkapp sine sendinger. 6. juli 2026. I forrige uke fikk vi beskjed om at det forrige løyvevedtaket, altså det som kommunestyret gjorde i juni 2025, var ulovlig og avgjørelsene trekk tilbake av statsforvalteren i Troms og Finnmark. Så har vi hatt et nytt løyvevedtak nå i juni, og det det løyvevedtaket som Scandic nå krever inn penger på Nordkapp etter. Men hvis vi først begynner med historien og 2025. Jonny Ingebrigtsen, du er kommunestyremedlem og leder i Nordkapp SV. Hvis vi først snakker litt om tidsbruken til statsforvalteren, det ikke kritikkverdig at det går nesten 13 måneder for å avgjøre en sånn klage som det her?
2: Ja, det det, for det her jo en egentlig litt prøvestein. Og da skulle statsforvalteren med sin juridiske kompetanse, som de også har selvfølgelig veldig mye bruk på denne saken, prioritert den. Og så visste vi det at det jo mye om å gjøre, så det var veldig mye som stod på spill, og spesielt også med at det egentlig en prøvestein som vi skulle etter dom høyesterettsbekreftelsen på dommen skulle få en verifikasjon. Og så vi synes jo det bra at den avklaringen kommet, og vedtaket kan ikke påklages, men det var alt for sent, og i tillegg så var det at når vi nå fikk årets søknad, for det var søkt om ett år av gangen på de to søknadene, så brukte SV og Senterpartiet det som argumentasjon at vi ville utsette den behandlingen som var berammet av den i kommunestyremøtet 11. juni i år, til vi hadde fått avklaringer på om at fjorårets søknad, som da var vedtak som var påklaget, var avgjort. Så det var flere uheldige omstendigheter oppi de her alvorlige, store, omfattende saker som nå faktisk ser ut for å være enda mer omfattende.
1: Men hva vil du si om den jobben som de her friluftsrådene eller friluftsorganisasjonene har gjort i å påklage vedtaket?
2: Ja, så nå hadde jo, det var jo flere som hadde klaget det inn, men det var den klagen fra friluftsrådet som behandlet. Og den jo i tråd med alle de andre som var uenige i flertallsvedtaket i fjor. Men det ser ut for at de har også hatt en juridisk kompetanse med seg, så klagen var jo fra oss politikere fra Senterpartiet og SV, så var det jo vår lekmannsskjønn, altså vurdering som lå til grunn. Men friluftsrådet har jo hatt juridisk kompetanse dem også når på begrunnelsen og i tråd med deres organisasjon sin formålsparagraf. Så det har gjort en veldig god jobb fra de som har klaget. Det det tydelig å lese etter min vurdering.
1: Men så går vi inn på det som også er litt viktig nå. Det å klage innenfor tidsfrister. For det var jo i begynnelsen, midten av juni, at kommunestyret nå hadde møte i 2026. Nådde dere, Jonny, å sende inn klage på det løyvevedtaket før fristen gikk ut?
2: Ja, fristen var på en torsdag, og vi sendte det på en onsdag, så det var døgnet før, og der en frist etter vedtaket. Og prosessen det at man skal gi organet som har gjort vedtaket, i dette tilfellet så var det jo kommunestyret, en sjanse, for klagen sendes tilbake til kommunestyret, og for kommunestyret kan ha gjort en feil eller feilvurdering som man oppdager i ettertid.

0: Summen mente vi også at administrasjonen, vi har jo et system i Nordkapp kommune også, hvor at administrasjonen utreder saker, og vi mente den var til politikerne i kommunestyret, og vi mente også at den var, vi syntes den var for tynt eller for dårlig selvstendig vurdert. Vi oppfattet det årets forslag til kommunestyret som en ganske kopi av fjorårets. Så kort fortalt så var det våres oppfatning og grunnlag for klaget.
1: Så har Forum for natur og friluftsliv i Finnmark bedt om oppsettende virkning, altså at man trekker tilbake det løyvevedtaket fra 2026 inntil saken er behandlet på nytt av statsforvalteren. Hva du synes om en sånn tanke?
0: Ja, det er jo forståelig også med den begrunnelsen som statsforvalteren legger til grunn. For statsforvalteren går egentlig litt lengre enn det i hvert fall vi i SV hadde sett før oss. Jeg sier der at det må være rimelig at Scandic skal ha, måste stå for en selv stå for en del av kostnadene med å drive parkering, for de har også egne gjester som skal inn i bygget. Og det hadde ikke vi argumentert for. Det kan man da sammenligne med at det er jo en del store, blant annet matbutikker i Honningsvåg, som må kjøpe eller koste eller leie parkeringsplasser til sine kunder eller gjester. Og, så det er jo en helt vanlig. Så det er tatt inn mer alvorlig. De tar også inn statsforvalteren i avgjørelsen sin, at man må se lengre tilbake. Og hva det i praksis måtte bety, det åpner faktisk ganske mye mer alvorlig for operatøren som har krevd inn nå, som det ser ut for, en uriktig avgift. Og vi vet at det er snakk om flere titals millioner i året, så av de her grunnene er saken egentlig mye mer alvorlig enn vi så før oss da vi sendte klagen både i fjor og i år.
1: Men så er det jo sånn, Jonny, at alle vil jo ha tjene mest mulig penger. Når du går på sjøen og kommer tilbake, så vil du ha best mulig betaling for fisken. Hvorfor skal vi sponse Günther fra Berlin, som er her og bruker naturen vår som vårt område? Er det ikke om å flå den mest mulig?
0: Jo da, det er egentlig riktig det, og vi ser jo nå, altså, det kryr jo av utenlandske jepper eller bobiler som kan kjøre utfør en asfaltvei på fjellet på Magerøya. De kjører på den gamle veien til Skarsvåg og parkerer der, og når vi snakker, jeg snakker en del med de turisterne, de synes jo det her, å, det er vunderbart, det er vunderfullt at de kan fære sånn ut i naturen, så de er vant med å betale for parkering, og de er vant med å mer måtte betale for seg for å fære ut i naturen. Men i Norge så har vi et annet lovverk som vi ble klar over cirka i 2019. Men det er klart, de kostnadene som vi har, det skal både Scandic ha betalt for, men ikke minst Nordkapp kommune, og vi ser at det er en god del kostnader på brann og redning. Og vi ser at det lokale helsevesenet også har en god del kostnader. Vi ser jo nå for eksempel Båtsfjord kommune, overlegen der, kommuneoverlegen har jo sagt at det her kan ikke fortsette lenger, at store reiselivsoperatører, for eksempel Hurtigruta, setter på land gamle syke passasjerer som er med dem. Så kommunene får, det er kjent i hele, spesielt i Nord-Norge, at kommunene får veldig mange utgifter, men vi får ikke inntektene. Og jeg tenker det at folket i Nordkapp kommune og næringsaktørene ville vært mye mer tilfreds hvis at Scandic i utgangspunktet kunne vært mer velvillig og vært mer med på spleiselaget, at vi hadde tatt inn en avgift som nå er legalisert gjennom besøksbidraget som kommer til å komme på plass til neste år, og fordelt at de som hadde utgifter med den turisttrafikken som vi har, som er veldig i økning, at alle sammen kunne fått dekt sine utgifter med det, så hadde vi ikke hatt denne uheldige temperaturen i den saken, Nordkapp-saken, hvis man skal kalle det for det, som enda ikke er landet. Ja, som det sto i en avis her om dagen, den er kanskje krasjlandet.
1: Men så er det her med å holde saken varm og ta ene klagen etter den andre. Du er ikke redd for, Jonny, at det skal gå utover rekrutteringen til lokalpolitikken og styrer utvalg og råd og kanskje stillinger, fordi at man blir sett på som krangler.

0: Le Fanta.
1: Ja, jeg er både redd for det og jeg mener og slik jeg ser det. Så, for vi jo I en prosess, vi har jo, vi står jo for en nominering til høsten, alle parti, for vi har et nytt valg til neste år, kommune- og fylkestingsvalg, og det flere som ja, de drar på det når de får forespørsel om å være med, og det hører jeg også I andre parti. Det som uheldige temperaturer, og det liksom krangel, og det samme har man også sett på nasjonalfront til stortingsvalget. Jeg har jo vært med på det også I mange år. Jo mer konflikter det så det bare spesielt interesserte som vil altså nominere på de listen som kan komme inn på det. Så det så at man har forskjellige syn på hvordan man skal løse samfunnsoppgaver. Det oppfatter jeg at folk synes ok. Men ikke når du får de store kontroversene og de store uenighetene som skaper uheldig ordskifte. Og det som folk oppfatter som en langvarig krangel, det skygger folk unna, også de potensielle blivende kommunalpolitikere.
0: Men Jonny, vil du anbefale ordføreren å ta et ekstraordinært kommunestyremøte I sommer for å behandle den der klagen som dere har sendt inn, sånn at man I hvert fall ikke trenger å vente til september før saken blir sendt over til statsforvalter, for han vil jo sikkert bruke et år en gang til.
1: Ja, jeg tenker det med, sånn som saka nå, så tenker jeg, ikke minst for Scandic, men også for temperaturen blant politikerne, og også den frustrasjon som jeg, det hører jeg jo nesten daglig blant folket, og nå blir det enda mer temperatur, folk blir enda mer fedt opp og Og jeg hører jo dessverre så det slik at det de som sørger for flertallet I fjor og I år I kommunestyret, mine, ikke parti, men politikerkollega av noen andre parti fra Høyre og Arbeiderpartiet, de får jo både fortjent og ufortjent forbannelse fra folket. Så alle de her momentene som nå satt I bevegelse og fått mer energi til å bevege seg, så tenker jeg at det har vært fornuftig av ordføreren å kalt inn til et ekstraordinært kommunestyre for å behandle det her og ikke vente til I september som neste berammet møte for da kunne statsforvalteren ha kommet I gang tidligere, nå har han nettopp gjort det lignende arbeid, så for alle parters del så håper jeg at ordføreren ser det fornuftig å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle akkurat den saken.
0: Men vi kan jo ikke snakke, Jonny, jeg og du som så sportsinteressert på en dag som det her, uten å snakke om Norge-Brasil. Jeg ventet med å ringe deg, jeg tenkte jeg skal nok ikke vekke han, Jonny, hvis han har vært og feiret I hele natt. Fortell litt om Olaibua og den stemningen I går kveld.
1: Jo da, vi synes jo det var veldig artig, og det klart at det jo en utvalgt gruppe som kom der, som enten alle var jo litt interessert I fotball, det var ikke alle som var like mye interessert I fotball, men så det at det Norge og de andre, det vi mot de andre, og da får du den samfølelsen som ikke minst på småplasser ekstra gjeldende. Så da må vi stå sammen, og så det Norge, og vi har aldri tapt imot Brasil før. Og så var det jo en del som også kom bare for å se på stemningen, og du skulle ha sett altså, de her gamle fotballspillere og keeperne, som vi også har en del av ISO her. Jeg skal ikke nevne dem med navnet, altså. Men var det en ball som kom på skjeva, så røyste de seg opp, og da hadde de en kort tale og sette seg ned, så det var... Det var veldig artig det der altså. Herregud for et revyshop det var der, og det var sånn der plutselige kommentarer som kom, og det var til og med guttunger på, jeg tror det var 10-11 år, altså, han hadde kloke, fine vurderinger om hvordan dommeren gjorde, og hvordan passningen var, så det var en god kveld for befolkningen.
0: Og så har hele verden lært å ro, og her må vi jo utnytte vi som fiskerinasjon, sånn at også dem vi slår ut av VM kjøper fisken vår.
1: Ja, jeg tror også det, og så oppi alt det der, så det var jo blankstillet på havna I Esar, og vind og sånt, og skjene og sånt, og alt var jo dobbelt her, altså. Så det, når det her over, så det en kar som hopper I en små båt fra det ene siden av havna til Esar, og ror over havna til noen andre som satt og feiret på andre siden av havna, så hørte vi bare, alle de som var våken, ropte ro, ro, ro. Og han rodde I tak med det folket ropte på land. Så det var stor feiring I Esfjell også.
0: Gjenhør 7. juli 2026.
2: Årsmøte I Infranor SA samvirkeforetak har vedtatt en årsmøteuttalelse om ekspropriasjon av grunn for å bygge vindparkanlegg. Og Eli Nilsen, direktør i Infranord, hva er bakgrunnen for at dere er så krass i denne årsmøteuttalelsen?
3: Nei, det er jo Statkraft som har kommet med det, at de ønsker, altså de kommer til å søke om ekspropriasjon av FeFos grunn, hvis de ikke egentlig får den som de vil når de skal bygge vindkraft. Det er jo sånn at FeFo har jo inngått en enerettsavtale med Finnmark Kraft, som alle kraftlagene i Finnmark og FeFo eier. Og Finnmark Kraft skal være FeFo sitt verktøy til å kunne utvikle vann- og vindressurser i Finnmark. Så er det jo sånn at Finnmarksloven er jo klar på at man skal på en måte arealet skal brukes på en sånn måte at man ivaretar utmarksliv, samisk kulturutøvelse, reindrift og de tingene der. Og det er jo sånn at når du da skal bruke det arealet, så må du inngå en avtale da med Finnmark Kraft for å få utnyttet det til vindkraft. Og når da Statkraft ikke vil inngå en avtale med Finnmark Kraft, så ønsker de å ekspropriere. Og det er jo det som er litt rart. At når Finnmark var eid av Statskog tidligere, og så har man da gitt arealet Finnmark tilbake til finnmarkingene gjennom denne Finnmarksloven, at Finnmarksloven er den som styrer arealet i Finnmark, og så er FeFo satt til å ivareta Finnmarksloven og arealet i Finnmark. Så da er det litt rart at staten først gir landet, og så tar de det tilbake når de ikke vil følge Finnmarksloven, som de selv har vedtatt. Det er litt rart.
2: Men jeg har lest denne avtalen sånn mellom Finnmarkseiendommen og Finnmarkskraft, at her skulle man liksom blokkere for nye aktører på vindkraft i Finnmark. Men sånn leser ikke du det. Her skal man bli enig, selv om Statkraft vil bygge mer vindmøller eller utvide sine vindmøllepark på Gartefjell i Kjøllefjord.
3: Vi skal jo, Finnmarksloven skal være til det beste for Finnmarks befolkning, sant? Og det er jo sånn at hvis det er til det beste for Finnmarks befolkning, så er det jo ikke sånn at Finnmark Kraft skal stille seg i veien. Vi skal jo være med på utviklingen, men det er viktig at arealet tilhører finnmarkingene, og det er også viktig at noe av verdiskapningen blir igjen i Finnmark. Det er derfor man har Finnmarks Kraft, som at man inngår en avtale med de utbyggerne i Finnmark, for at noe av verdiene skal bli igjen i Finnmark. Det går tilbake til kraftlagene i Finnmark, som sparer tilbake til samfunnet, og det samme gjør FeFo. Det er jo det som er tanken bak. Det som skjer når de eksproprierer, det er det at da forsvinner alle verdiene ut av Finnmark, og så får du en sponsoravtale her og der.
2: For at jeg har opplevd det sånn at samme skjedde i David, der det er også en fremmed aktør som vil bygge svært anlegg i grensområdet mellom Lebesby og Tana kommune, og den har gått masse runder, og det er fortsatt ikke ferdig. Føler du, Eli, at dere i Finnmarkskraft og i lokale kraftlagene har en bedre dialog med lokalsamfunnene enn de her sentrale eller internasjonale aktørene som Statkraft og SD1 som er på David?
3: Altså, vi har jo hatt det i alle fall. Det er jo sånn at vi har jo, Infranord, altså Repvo Kraftlag, Nordkinn Kraftlag og Losjo Kraftlag, vi er etablert i 1948 og 1949. Vi har vært her siden. Vi har alltid hatt en god dialog med lokalbefolkningen og reindrifta. Det har alltid ordnet seg. Vi har hatt en gjensidig tillit. Vi har møttes, og så har vi blitt enige. Den er jo ikke der lenger, sant? Og det kom jo da med kraftløftet. Kraftløftet i Finnmark er en positiv ting, men prosessene har vært så dårlige at det har skapet avstand imellom, særlig da reindrifta og oss da. Så også vi nå sliter jo med å få en god dialog med reindrifta. Nå er det jo sånn at vi møtes jo da nå med advokater til stede, og det er litt synd da, for da har du tatt alle prosessene bort fra det prosessuelle, og så du flyttet det over på det juridiske. Og da får du ikke de samarbeidene som vi har hatt tidligere. Det er litt synd da.
2: Men sånn som jeg leser alle de vindkraftsøknadene som kommer i Finnmark, det er over 10 i tallet, så det er jo nettopp i deres område trøkket kommer. Hvis mange av de her får ja, vil Area, som er deres datterselskap, og Infranord være rustet til å ta imot alt det?
3: Av de 10 prosjektene som ligger igjen nå, så er 9 av dem i vårt forsyningsområde. Alle de 9 kommer ikke. Det er helt sikkert. Det er alt avhengig av jo hva slags stasjon de her kraftverkene blir knyttet på. Du har Skaidi, der er det 2 kraftverk som kan bli knyttet på dem, og det er jo Skarberg og Reinelva. Og så har du Adam selv, som har da alt det som ligger ute på Lebesby og ute der. Og der ute på Lebesby, der kommer det kanskje 2 kraftverk. Alt avhengig av hvor stor de er, de der kraftverkene. Og hvor mye som kommer på Skaidi, ja, det er jo plass til begge de der anleggene. Men om begge kommer, det blir jo litt opp til alle de prosessene og hvordan det kommer til å gå. Så alle de kraftverkene kommer jo ikke. Men det som Area har som mål, vi har en tilknytningsplikt. Det betyr at når de kraftverkene kommer, så er vi pliktige til å levere linjer. Sånn er jo det. Og vi sender jo inn konsesjonssøknader nå sammen med de her altså i forbindelse med de her utbyggingene, fordi at vi har en plikt til å levere de der kraftledningene. Så er det også sånn at når det er stor produksjon på en linje, så skal også produksjon være med å betale på de linjene, både på investeringen og på driften. Så hvor stor andel av de linjene som tas opp av, eller som produksjon brukes, så er det den store andelen skal også da den produksjonen betale. Hvis du tar linja ute Havesund for eksempel, hvor vi har et vindkraftverk, så er den linja som går fra Smørfjord og ute Havesund, 86% av den linja er en produksjonslinja. Det betyr at 86% av alle de kostnadene på den linja er dekket av det produksjonsanlegget. Så det gjør at kostnadene på forbrukeren, altså alle oss andre, blir mindre. Så for forbrukeren er det jo bra på en måte å få de her linjene, altså å få de kraftverkene. Men så skal det jo, det skal jo være i henhold til Finnmarksloven. Sånn er det jo, så vi får jo se. Men ja.
2: Men når dere behandler en sånn her årsmøteuttalelse som det her, blir det mye debatt, eller føler du at dere er enige, dere som møter på årsmøtene?
3: Årsmøtet var helt samstemt og enige at det der går ikke an. Vi er innenfra Nord en av største eierne av firma Kraft. Og vi skal ivareta våres eierskap og våres verdier på en ordentlig måte. Og innenfra Nord er også eid av kundene til Area. Så vi er alle sammen eier av Finnmark Kraft, eller av Infranord, og vi skal ta vare på verdiene våre. Så ekspropriasjon av grunn av FeFo betyr mindre verdier inntil oss. Det er ikke greit.
0: Januar 7. juli 2026.
4: Magnus Nilsen fra Honningsvåg, hvordan var det å sitte på tribunen da Norge slo Brasil og gikk videre i verdensmesterskapet i fotball?
5: Nei, det var helt magisk. Jeg har ikke ord for den opplevelsen og det vi var vitne.
4: Rodde du?
5: Ja, vi måtte selvfølgelig ro litt.
4: Hadde dere tro på seier før avspark?
5: Ja, egentlig. Brasilien har ikke vært så god, så jeg hadde egentlig litt tro. Det gikk med.
4: Hvor spent var du før kampen?
5: Nei, det hadde mye adrenalin, for å si det sånn.
4: Hva var kampens store høydepunkt for deg?
5: Det var egentlig da Nyland redde straffen. Vi satt rett bak der da. Det var feiret nesten mer enn mål.
4: Ja, for Raimond, han har sagt i dag at han mener han så deg på TV.
5: Ja, han sa det, ja. Ja, det kan kanskje.
4: Du, Magnus, hvorfor tur til USA og fotball-VM?
5: Nei, vi satt nu og så Norge mot Elfenbenskysten på Velleporten, og så tenkte jeg, nei, det her må jeg få med meg. Det kommer ikke så her mange muligheter i livet til å gjøre det her. Så da for jeg hjem, og så bestilte jeg, og så for jeg tilbake på puben igjen.
4: Ja. Det dyrt?
5: Ja, det ikke veldig, for å si det sånn.
4: Var det vanskelig å få billetter til kampen?
5: Nei, det var egentlig ikke så vanskelig. Det var... Du måtte jo selvfølgelig punge litt ut, men det var ikke så vanskelig.
4: Hva er billettprisen? Tør du å si det?
5: Det er... 20 000.
4: Er det verdt det?
5: Det er verdt hver eneste krona som har blitt brukt her.
4: Hvem har du med deg?
5: Jeg har med meg og mamma og Sigurd. Broderen og mamma.
4: Er de også fornøyd med opplevelsen?
5: Ja, ja, de er jo ikke like fotballinteressert som det er egentlig, men de ble egentlig mer revet med nå, jeg sikker.
4: Går turen videre til neste kamp nå, eller skal du hjem?
5: Nei, vi må nok hjem en tur, men vi får se hvis de slår England, så må man kanskje være til Atlanta.
4: Vurderer du det seriøst?
5: Det blir det, seriøst.
4: Hvor du skal se Englandskampen?
5: Det blir på jobb denne gangen, ute i Vannfjord. Så.
4: Hva du tror resultatet blir på lørdag?
5: Det blir 2-1 Norge.
4: I Norge så har vi hørt at dere er en veldig sammensvisa gjeng i USA. Stemmer det?
5: Ja, det er helt rått. Det er uansett hvor du går her, så møter du nordmenn, og det er som om vi har kjent hverandre i mange år, alle sammen.
4: Hva du tror det kommer da?
5: Jeg vet ikke, det er jo 28 år siden det har skjedd sist her, så jeg tror det gjør noe med det. Folk er mer sammensveisa. Du ser jo bare hjemme i Norge også, på Karl Johan i går. Det var 90 000 der. Bare.
0: Gjenhør 9. juli 2026.
2: Da er turister og lokalbefolkningen stilt fremfor Globussen. Vi har Globussen i bakgrunnen, og så har vi ryggen mot Nordkapphallen og østlig retning. Og det er så mye vind her oppe, så jeg er spent på om vi klarer å høre noe når ordføreren begynner å slå på tromma og skal holde takten.
6: Last chance to join the rowing, everyone! Last chance! Last chance! Dere er ferdig! Alt! Det er

0: Monikvist,
1: fortell om den galskapen du har vært med på å arrangere her på Nordkapp i dag.
0: Ja, det var veldig gøy da. Veldig spennende på dronebildene. Det var jo... Vi har avlyst droneflyvninger for en tiendedel av vinden vi fikk her i hvert fall, så veldig spennende på det. Utrolig glad for oppmøtet. Glad for at turisten viste respekt og lot oss faktisk i ro og litt sånn med litt episke bilder. Men som fotojournalist så tror jeg... Jeg har ikke gledet meg mer til å se på et opptak mer enn jeg gjør akkurat nå.
1: Fortell om denne galskapen VG holdt på med akkurat nå.
0: Ja, dette er jo nest siste stopp, men kanskje det feteste av dem alle. Her er det liksom noen sjefer som bare har sagt, folkens, dette skjer kanskje aldri igjen, nå må vi bare gjøre ting liksom. Så veldig glad for å være del av en redaksjon som la meg få utøve det da.
2: Gjenhøre 10. juli 2026.
3: Ada Salong er nå uten frisører. Daglig leder Ada Ulvatne, det er uvanlig for deg.
4: Ja, det er det. Vi gikk ifra å være tre stykker til at jeg blir stående alene.
3: Hva det kommer av det?
4: Det kommer av at vi får i neste måned august så får vi litt vekst i kommunen. Da skal Julie ha baby, og hun Tiril flytter sørover og jobber som frisør da, før kjæresten skal begynne på skole.
3: De som vil ha jobb som frisør hos Ada Salong, hva skal de gjøre?
4: Nei, altså egentlig så kunne de jo bare tatt kontakt med deg, for at du er jo, nå er jeg på ferie, så jeg kan jo tenke meg hvordan skjegget ditt blir seende ut etter 14 dager. Så nei, hvis de er sånn seriøst, så hvis de hadde kunnet tenke seg et vikariat for eksempel, bare for å prøve å bo i Honningsvåg, et år med, det er jo en plass med utrolig mye muligheter, og de som kommer til Honningsvåg stortrives jo, da kan de bare ta kontakt med salongen, Ada Salong og Parfumeri. Eller ta kontakt med Radio Nordkapp, så kan jo dere formidle kontakten.
3: Ada, er det mange frisører på markedet?
4: Nei, det er veldig lite. Der er et lite tomrom, og det gjelder ikke bare i Honningsvåg, det gjelder faktisk i hele landsdelen. Så når Tiril søkte etter jobb sørpå, så sto det ikke på muligheter. Så de er like mye fri sørpå som vi er nordpå. Nei, jeg vet ikke, altså, hva det kommer av?
3: Ja.
4: Ja, jeg vet ikke, si det. Jeg tror litt skjedde faktisk i denne koronatida, tror jeg. Mange sluttet, vi ble jo stengt, så mange fant seg jo andre muligheter. Kanskje begynte i helse for eksempel og trives og gikk ikke tilbake. Og så har det ikke vært fokus på det. For det er jo sånn det er, du må jo ha fokus på hva du mangler, sånn at folk interesserer seg for det. Så ellers vet jeg faktisk ikke hva det er for noe. Hva som gjør at det er noe så lite. Tidligere så var det ekstremt mye, så det går jo i bølgedalen.
3: For noen år siden, kunne du tenke deg at du skulle havne i denne situasjonen?
4: Nei, det trodde jeg ikke. Jeg trodde ikke det. Jeg trodde vi skulle klare å holde et stabilt marked. Vi er for lite frisører, alt for lite frisører i Honningsvåg. Vi er jo bare nå da tre stykker igjen. Det er jo det er på Ada Salong, og så er det Ramona på Hårsmia, og så er det Monika på Red Waves. Og det, da står vi en på hver plass.
3: Hvor mange frisører burde det ha vært i Nordkapp kommune ideelt sett?
4: Sånn som vi hadde det bare inntil nå, da var vi tre stykker. Så hadde vi arbeid nok, og da vil det si at vi var totalt fem frisører i Honningsvåg. Og jeg tror alle hadde gått med jobb. Så jeg tror at om jeg får to frisører til, så er det jobb i massevis.
3: Og så er du på ferie nå. Det betyr at Ada Salong er uten frisører i noen uker.
4: Ja, dessverre så er det sånn. Nå ble nå ferien min litt han ble noe mindre enn planlagt, så kortere enn planlagt. Men ja, det er ikke frisører nå i det hele tatt. Jeg vet ikke hvor... Om Ramona er på ferie, og ikke vet av om Monika heller der, om hun har ferie, så foreløpig på min salong så er det i hvert fall ingen.
3: Hvordan gjorde du det med timesbestilling og sånt, når du visste du skulle ha ferie?
4: Nei, altså det jo, nå har jeg venteliste til allerede jeg kommer tilbake på jobb igjen. Så nå det altså dem som oppdager nå at jeg på ferie, de kan bare fære inn på salongen, for parfymeriet åpent, så der betjening i butikken, både med telefon og over disk, så den kan gå inn og sette seg på ventelista. Så kommer jeg tilbake, når jeg kommer tilbake på jobb igjen, så det noen som avbestiller og ser at jeg får muligheten, så ringer jeg opp.
3: Nå håper vi jo at frisører tar kontakt og får jobb hos Ada Salong. Men i begynnelsen etter ferien kommer du til å være alene mest trolig. Hvordan blir det?
4: Det blir, for det første så blir det veldig kjedelig. Her sånn det, jeg er på ferie i en by, jeg er på ferie på Finnsnes. Det her er vanlig trafikk. Nei, det blir jo kjedelig. Det jo det som egentlig det verste. Å være vant til å være tre frisører og tre stykker på jobb, og så kommer du tilbake, og så det helt tomt. Så det noe det som blir det som på en måte blir det triste.
3: Avslutningsvis, Ada, vet du om frisører i Nordkapp som er frisører, men som i dag jobber med noe annet?
4: Ja, det er det jo. Selvfølgelig. Janne var jo den siste, kan du si, som hadde salong og som flyttet. Men hun har jo på si omskolert seg og begynt med noe nytt. Men ellers, ut av det, så vet jeg ikke om noen som er utdannet frisør som ikke gjør noe, som ikke jobber.
2: Gjenhøret 10. juli 2026.
5: Ben Arne Fjellvang, Motorsport Nordkapp. Nå har du jo kommet i lokalet, og jeg har ganske mye å gjøre, men kan du fortelle litt om hvor du startet, og hvordan endte du opp her?
6: Ja, først så startet vi nå vel egentlig Motorsport. Det startet i Porsangegata, i Håkons garasje, i 98 gjorde det. Så der var vi i 2 år, og så leide vi det lokale vi var i nå hos han Reidar Martinsen fra 2000 til 2003. Så vi hadde egentlig bra med arbeid i den tiden til motorsport, men vi startet jo sportsforretning også med at det ikke var, og det gikk ikke så bra. Så det møtte vi, da flyttet vi tilbake i garasjen, og der har vi drevet på egentlig siden 2003-2004. Så vi hadde hjemme i huset da, i garasjen. Men de siste årene så har vi jo skjønt det at vi har vekst ut derifra for lenge siden. Og det var nå litt, kanskje litt klager fra nabo og sånn. Det blir veldig stor trafikk i boligstrøk, og det kan jeg skjønne. Så når det her bygget dukket opp for salg da, så tok vi kontakt da. Og da snakket jeg med min kompanjong og Joakim som enten så satser vi eller så må vi legge ned. Så det var kanskje hell i uheld at det bygget dukket opp. Så for oss så har det jo vært en markant oppgang på MC-siden da, siden vi fikk nytt lokale.
5: Ja, for jeg ser jo på Facebook, så det er rett som det er bildet at du jobber og står på. Er det så mye at du har grunnlag for å ha det åpent hele tiden, og klarer du å ta unna alle som kommer?
6: Vi sliter jo litt med å kanskje ta alle. Vi klarer nesten å ta alle. Det er litt som kommer ut nå, men vi har jo aldri hatt så stor pågang som vi har nå heller. Vi er faktisk blitt litt kjent ute i Europa, faktisk fordi at vi kjører 24 timer service her hele sommeren, og vi har for eksempel i år aldri hatt så mange forhåndsbestillinger på dekk og service og oljeskift, og motorsykkelistene de snakker i lag, så vi ligger ute med gode anbefalinger på masse av de største motorsykkelsiden i verden, og det er vi faktisk ganske stolt over.
5: Men når jeg kommer hit nå i dag, så er det sånn, du er jo stort sett alene. Hvor tid har du tid å sove hvis du skal ha 24 timers service, eller kanskje du er av dem som ikke trenger å sove?
6: Nei, i stort sett så går det jo 2 skift om dagen. Jeg går fra tidlig om morgenen til ettermiddagen og hjem og spiser, og så er jeg tilbake på jobb, så det blir ofte 12, 15, 18 timers arbeidsdag da. Og skal jeg gjøre andre ting, så har jeg noen som har bakvakta. Så om kunden da ringer om klokka to på natta eller seks på morgenen, så rykker vi ut og tar det med en gang.
5: Jeg lå jo her og fikk nytt dekk på sykkelen min. Og så da fortalte du at du nå til helga har fått et stort innrykk, som du sier, du er kjent ut i Europa. Hva du kan fortelle litt om hva du som skjer til helga og for motorsport Nordkapp sin del?
6: Ja, for våre sted så blir jo den største dagen som vi noensinne har hatt her. Så vi har holdt på nå i noen uker og forberedt oss med å det kommer opp Paris Rally Dakar, og da skal vi bytte 110 MC-dekk på en dag. Så det blir veldig spennende. Vi har stilt opp her med mange mann, og det er familie og venner som har hjulpet til, og vi har flere på verksted som har vært med her i noen år, både fra maskinist til ekstra hjelpe, og så her må alle hender og føtter trå til, og så gjenstår det å se om vi klarer å fullføre det, men vi har et mål om å klare det. Så innen 24 timer så skal vi ha klart å få ordene av alle kundene som kommer inn. Litt tilfeldig kanskje, men også litt... det her er Dunlop som sponsorer de dekkene. Og sjefen for Dunlop i Sverige da, han har jeg vært på MotoGP-lammet, han heter Mathias. Litt tilfeldigheter, og de har fått ny importør i Norge som heter Spare Parts Service. De tok kontakt med meg, men det var også på bakgrunn av det at de hadde sjekket opp hvem som har lov på ruta deres oppover å ta av og på MC-dekk, legge om og balansere på samme plass. Og vi var faktisk den eneste på ruta deres oppe i Finnmark, og den neste som har godkjenning fra Statens Vegvesen til å gjøre det her, den ligger nede i Harstad i Troms. Så det er kanskje litt tilfellighet at vi kjenner litt til både Spare Parts Service og dem som Mathias da, som har ordnet for Dunlop, men også det at vi har den godkjenningen som vi har. Så det er noe vi har jobbet for å få det.
5: Når du tenker på at du skal ha det her store greien på lørdag, kan du tenke om at hvis du nå får at det går smurt og du ikke oppstår noen problemer, har du tenkt på hva slags reklame det vil ha da for deg og motorsport da videre ut i Europa senere?
6: Ja, det er ikke bare, vi får jo selvfølgelig litt betalt for det her, men det er ikke bare betalinger som er våres liksom, motivasjon. Det er for å vise hva vi kan prestere og hva vi står for, og det er også litt for å få litt, kanskje litt heder her, og vise det at vi har god kompetanse på det vi gjør, og vi har en arbeidskapasitet som er ganske rå.
2: Gjenhør 13. juli 2026.
3: Thomas Nilsen fra Honningsvåg, du har ansvaret for bookinga under Coke Live. Er du fornøyd med årets festival?
7: Absolutt. Ting har gått strålende. Masse folk som har koset seg, og frivillige som har koset seg, artister som har koset seg, og ja. Så alt er fint.
3: Fortell litt om noen av artisterne som du hadde booket til årets festival.
7: Ja, noen. Jeg vil fortelle om Zimmermann da, som var på en måte den som åpnet festivalen. Up and coming, nytt band, koser seg maks, aldri vært så langt nord i landet. Ja, hva jeg skal si. Så hadde vi jo et band til som heter The Impossible Green. Et trøndersk band som heller ikke vært så langt nord i landet. De har vært der hele helgen, de kom på torsdagen allerede. De kom på fredagen, og de var ute og fesket ut i fjorden her, og de fikk kveita, og de var veldig fornøyde med det. De spilte lørdagen. Fantastisk konsert. De har hatt tidenes opplevelse, sier de. Så ja, det er noe par av de bandene.
3: Hvordan fant du frem til dem?
7: Nei, altså, man hører noe på radio, og man sitter nå og følger med på sosiale medier, og Så det är nog där jag egentligen kom bort i de banden här. Eller så är det nog som de Lillos, sådana typer band vet ju alla vad är och vad de är god för. Så där handlar det egentligen bara om att klara att få dem till en förnuftig pris. För det är ju blivit väldigt dyrt att boka band. Ska sägas, speciellt för oss då. Eller de små festivalerna. Som kanske har en kapacitet på en plats mellan 500 och 1000 publikum. Då. Så säger det sig själv att då boka band som normalt ligger på runt en miljon är vanskelig att få goda priser med. Men det löser sig som regel.
3: Thomas, har du märkt prisökningar de sista åren när du har haft ansvaret under Coca Live?
7: Absolut. Det har steget kanske 20-30% i løpet av få år. Så ja, det är dyrt. Selv nyetablerte band koster ganske mye nå.
3: Hva er årsaken?
7: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg tror managementen har ikke helt skjønne greier. Kan i hvert fall ikke nord i landet. Det er mye logistikk som skal opp og gå. Både med reise og kost og logi og det tekniske og masse rart. Så ja, det er nok det. Det er nok annet å svirre sørpå og reise mellom plassene enn å reise nord i landet.
3: Kan priserna på sikt bli ett problem som gör att det blir vanskelig att arrangera festivaler här uppe?
7: Ja, det vill jag säga. Si. Coca Live är lite speciellt. Det är 100% frivillig. Det är ingen som tar ut ett enda öre i lön. Därför klarar vi det. Så allt av billettintäkter. For eksempel, det går til å dekke artister. Så ja, straks det er andre utgifter, så er det vanskelig for festivaler å få det til å gå rundt.
3: Hvor viktig er målrock for Coca Live?
7: Jeg vil si at de er veldig viktige. Vi har jo et barnearrangement. Som for oss har blitt en del av Coca Live. Nå hadde vi nesten 1000 stykker på den konserten på lørdag, og jeg vet ikke andre band som klarer å fylle den rollen. Så ja, de er utrolig viktige for oss, og ikke minst som en del av konserten på kveldstid, så er det jo noe helt annet når Moldrock spiller enn noen andre, vil jeg si.
3: Hvordan var det å se dem på scenen etter at England hadde slått Norge?
7: Nei, altså, det er ikke noe andre som kunne gjort det. Klart, folk var kanskje litt skuffet over kampen, men straks Moldrock går på, så er den tilbake igjen. Da var det fest og stemning. Så.
3: Kommer Moldrock tilbake neste år?
7: Nei, det får vi se. Det vet ingen enda.
3: Har dere en forståelse over det økonomiske resultatet etter årets festival?
7: Altså, hvis man nå sammenligner med andre år, så skal vi være der at vi er på plussida. Noe mer enn det kan jeg ikke si, for det vet jeg ikke.
3: Katti, startet du arbeidet foran 2027-festivalen?
7: Ja, det har jeg begynt med for lenge siden. Så ja, nei, det jobbes hele tiden.
3: Avslutningsvis, Thomas, er det uheldig at Coca Live og Midnattsrocken arrangeres samme helg?
7: Nei, det vil jeg ikke si. Vi tenker ikke så mye på det. Vi kjører våre egen greier, og så gjør de sitt. Så for våres del så har det aldri vært noe problem.
2: Januar 14. juli 2026. Vi nordmenn, vi er jo flinke til å pusse opp hus og leiligheten våres. Men Er vi flinke nok til å tenke fremover? Hvor skal vi bo når vi blir gammel? Per Arne Horne, direktør I direktoratet for byggkvalitet. Skal man høre på politikerne og kommunene, så det jo hjemme vi skal bo. Og det, har du noen løsning på det her?
8: Jeg har nok ikke noen løsning på om vi skal bo hjemme eller ikke, men løsningen jo, samfunnet legger opp til I dag, at man skal bo hjemme lengst mulig. Og det betyr jo at eller man skal bo I et hjem lengst mulig, ikke en institusjon. Så det betyr jo at man må tenke langsiktig når man har en bolig, hvis det der man ønsker å bo, så man tenker å tilrettelegge en bolig for alderdommen.
2: Og hva det vi bør tenke på da? Og hvor tidlig I prosessen bør vi tenke? Bør vi gjøre det når vi 30 år, eller 60 år, eller 70 år?
8: Nei, altså man må jo foreta noe valg da. Og vi ser jo det, altså man ser det I mange steder nå, at I motsetning til tidligere så det mange eldre som selger eneboliger og flytter leilighet, så de har mulighet til det. Det jo ikke valget man gjør for å få alt på en flate og jobbe på dem og bo enklere på den måten. Men man må nok ta noen valg I livet ganske tidlig når man driver og pusser opp og jobber med boligen sin for å pusse opp og fordele boligen sin. Så man, det liksom... Det kanskje noen tanker man må gjøre som man ikke så veldig lysten på å tenke på. Hva gjør vi når vi blir eldre? Og det bør vi gjøre I hvert fall når vi en 40-50 år, tenker jeg.
2: Men det noen sånne helt opplagte ting som man bør omgå når man pusser opp, sånn at man sikker på at man har tenkt litt fremover?
8: Det kanskje ikke ting man bør unngå, men altså utgangspunktet når vi pusser opp I dag, så det veldig mye opppussing som mer som finish-opppussing, altså man bytter paneler, man maler om, man gjør endringer på innvendig som ikke har noen betydning I forhold til annet enn hvordan det blir seende ut. Men når man pusser opp et bad for eksempel, så må man tenke på, har man det man trenger av snusirkler hvis man blir sittende I en rullestol, eller trenger å gå med en gåstol? Har man åpninger på dører, etc. for å komme fram det man trenger hvis man blir sittende I en rullestol eller har behov for det? Så man må egentlig tenke med på sånne ting. Bad en ting. Når man ser på om man skal ha de rommene man har, eller hvis man skal gjøre med noen vegger, så man må kanskje tenke på å øke størrelsen på små soverom, etc. Og det viktigste jo egentlig at man da, det viktigste valget som veldig vanskelig hvis du har en enebolig som har to etasjer, at det mer funksjonelt å få ting på en flate. Så hvis du har alle soverommene I andre etasje, så må man kanskje tenke litt annerledes hvis man ønsker å fortsette å bo I denne boligen når vi kommer.
2: Men så har vi jo en debatt. I Norge gående, jeg holder på å si nesten hele tiden. Vi har for få leiligheter, vi har for få boliger til alle som ønsker å etablere seg, og ikke minst bo I distrikts-Norge. Og da kommer mange på banen og sier, nei, men det alt for dyrt, det alt for mye regler, og derfor blir det ikke noen fart I boligbyggingen. Det ting du snakker om nå som koster veldig mye, og som urealistisk?
8: Nei, altså, nå det sånn at regler en av tingene som har dratt prisene de siste årene, men en annen ting som har dratt veldig mye av prisene jo bygningsmaterialer, og når man snakker om opppussing på denne måten, så blir det fort bygningsmaterialer, hvor mye koster I forhold til materialer, ikke I forhold til regler. For når man jobber I eksisterende bygg, så kan man håndtere reglene på en litt annen måte enn man gjør I nybygg. Jeg tenker at her det snakk om materialer, og da kan man prøve også, og det vi bruker veldig mye penger vi nordmenn, nå ikke tallene helt sagt for meg, men vi bruker milliarder på opppussing og vedlikehold. Og da det viktig at man bruker de på de riktige tingene. Kanskje hvordan man prioriterer pengene det viktige for alt dette her, men altså siden begynnelsen av 2020, eller fra 2020-tallet, så har materialet blitt veldig dyrere, veldig mye dyrere, som påvirker dette. Men nå også Husbanken ute med på høring om lån til denne type opppussing, for å tilrettelegge boligen sin på en eldre befolkning.
2: Det noen plasser man kan søke informasjon og hjelp når man I sånne her prosesser?
8: Ja, altså, hvis man, vi har på våre nettsider, så ligger det noen råd om opppussing, hvordan du skal pusse opp på en fornuftig måte, I forhold til akkurat disse tingene som jeg skrev om I den kronikken. Også som sagt, så jobber jo også Husbanken med, det ute på høring nå med høringsvis 1. august, der man jobber med nye med regler for hvordan man skal få tilskudd til hjelp på opplysning til, for å gjøre akkurat disse tingene. Det etter hvert når det, og det noe som man satt på skal være gjeldende fra september, at du kan søke om å få midler I støtte til å pusse opp. Og det vil du finne informasjon om på nettsiden til Husbanken.
2: Men du må fortelle litt om den organisasjonen du representerer, Direktoratet for byggkvalitet. Hva det for noe?
8: Vi en organisasjon som jobber med bygningsregelverket, altså med teknisk forskrift stort sett, som gjelder dette her. Vi jobber med å utvikle regelverket. Det regjeringen som vedtar forskriftene, men vi jobber med å utvikle og tilrettelegge regelverket for at den skal bli mer funksjonell og bedre og lettere å forstå. Og så jobber vi med informasjonskampanjer som akkurat dette som vi har på nettsiden vår, der du kan finne råd til opppussing. Vi jobber videre med at det skal bli enklere å sende inn søknader, etc. Digitale søknadsløsninger. Og så jobber vi med litt om internasjonalt arbeid som ligger I siden av. Og fra 1.1.2024 så blir vi et nytt direktorat sammen med Husbanken, og da vil du finne disse opplysningene samlet et sted.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Der har jeg vokst opp, det kan jeg holde hardt i. Der har jeg blødd. Men nå har vi fått ekspansjon og noe som de kaller for distriktspolitikk. Men se meg, kjære statsråd, hva i faen var det vi fikk? Nå står det en fabrikk som produserer bare brak. Statsmann i sør, jeg tror ikke du vet hva du gjør.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.